tas pasaulis, nuo kurio pavargi niekada nepavargs. Kur pamestas yra savo tėvą, kur gyvena sielos pamirštas savo motiną. Kieno kape užkasta dabar glosti, kieno kape užkasta dabar glosti, kieno kape užkasta dabar glosti, kurią mes turime. Kieno kape, kieno kape užkasta dabar glosti.

Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką. Eteryje. Jogilė.
1: Labas, tiesiog visiems jau šį antradienį įsivažiuojame tikrai į šią savaitę, pradedame su tokia, žinokit, tikrai yra kur pastoviniuoti jau miestuose, bet vėliau sugrįšiu su tuo radaru, dar kol kas šiek tiek apie antradienio rytą pakalbėsiu, tai visiems sveikinimai, kas yra Brunonas, Budvidas ir Vytenė. Jeigu turite kokį nors, žinoma, jau iš karto pastebėjimą apie kelių situacijas, galite man pranešti, tikrai žinau, kad kitose miestuose jau tenais jau tikrai raudonuoja gatvės, bet iki to laiko tai dar turėsime orų prognozę, žinoma, vėliau ir grįšime su ryto radaru. Ir užbaigsime valandą su ryto jėgagroju. Tikiuosi, kad visiems gera nuotaika, turite energijos, jeigu ne, tai tikiuosi, kad ją šiek tiek jums suteiksiu. Dabar keliausime į trumpą reklaminę pertraukėlę ir po jos jau daug geros muzikos.
2: Reklama. Užsikišo kreuklę ar vone, sprendimą.

0: tikrai verta.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir... Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms.

0: kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien vietomis galimas nedidelis lietutis, labai negąsdins mūsų vėjas, bet kai kur vis

Gūsiai gali pakilti iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra pasieks 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį ir ketvirtadienį bus labai panašus oras kaip ir šiandien, kai kur gali trumpai palinoti, vėjas labai irgi panašus, visgi tų gūsių nenumatoma. Ir temperatūra bus apie 17-19, kai kur kils ir iki 22 laipsnių čia ketvirtadienį šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 11, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
1: Metalurga – kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga. Užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
5: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Келья. Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Sugrįžtu pas jūsų kelyje radarų, metas aptarti, kas čia pas mus vyksta šį antradienį miestuose. Galite skambinti, jeigu tik turite kažkokių tai tiesioginių naujienų. O aš keliuosi į Klaipėdą. Tai žinoma, kad Sudmantai, Jakų žiedas, viskas čia aplinkui mums šiek tiek raudonuoja. Taip pat Liepų gatvė ir Šiaurės prospektas šį rytą irgi taip stebėtinai, sakyčiau, ganėtinai daug spūsčių. Pajūrio gatvė, lygiai taip pat nuo Slengių važiuojant ežero gatvė, Smeltaitės, Arimų, lygiai taip pat Baltijos prospektas prie žieduku tikrai teks šiek tiek palukuriuoti. Įvažiavimą į Šilutės plentą, tai čia Statybininkų Debreceno gatvės, irgi taip pat Statybininkų prospektas, lygiai taip pat teks šiek tiek pastoviniuoti, o viskas kitkas dar Lipkių matau, kad irgi ir atrodo, kad kaip ir viskas Klaipėdoje daugiau tokių kaip ir Toleikių gatvėje, dar irgi matau, kad ir jo, kaip ir daugiau nėra, jeigu tikrai turite pasibėjimų, galite man pranešti, aš keliuosiu tuomet į Vilnių. Ir Vilniuje turime eismo įvykį ir tikrai žymiai daugiau spustelių, tai Molėtų plentas, Mokslininkų sankryžai centrą judant Laisvės prospektas Savanorių žiedas, Ukmergės gatvės Lietuvių sankryžai centrą judant Pilaitės prospektas Narbuto gatvė, Olandų gatvė, Olandų žiedas. Iš visų pusių iš tikrųjų Olandų žiedas tikrai teks pastoviniuoti, po Vilnių link Justiniškių judant, Kalvarijų gatvė, Ozo sankirta į centrą judant. Juodasis kelias link Juodojo kelio Tolimosios sankryžos link centro pusės važiuojant irgi spustelė. Antakalnio gatvė, kaip ir minėjau, link Olandų žiedo, tai viskas, kas yra aplink Olandų žiedo, tikrai tenais teks šiek tiek palukuriuoti, gal netgi šiek tiek, tikiuosi, kad greitai išsisklaidys Goršuto gatvė lygiai taip pat. Kareivių tenais link Verkių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės važiuojant lygiai taip pat. Geležinio Vilko, Žalgirio sankryžai centrą judant Eišiškių plentas link Dariaus ir Girėno. Taip pat tiems, kas galbūt važiuojate nuo Kauno pusės arba nuo Klaipėdos pusės link Vilniaus pusės, tai žinokit, kad ties mega, ties būtent tenais Islandijos plente irgi yra labai didelės spūstis, tai pasižiūrėkit, galbūt kažkaip išina ją apvažiuoti. Ir dar ką čia turim, turime, jo, eismo įvykio jau nebeturime, labai džiugu, kad jis išsklaidė, bet dar turime Narbuto gatvėje Selių sankryžoje šiek tiek spūsti ir Kudirkos Jasinskio pamėnkalnio taip pat. Tiek dabar žinių iš manęs, jeigu tik turite pasimėjimų dar, galite man parašyti numerį 0611 2100.

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
4: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Jėga grojas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Šiandienas Jėgagroje turime labai abi fainas dainas, tikrai tokias, manau, kad pritaikytos šiam rytui. Ir pirmasis mano pasiūlymas jums, tai yra Burakas Danelė ir daina, tikrai, manau, visiems gerai žinoma, juk antradienis, tai reikia paklausyti, ką mums čia žada tas Tuesday.

Tai štai jau sužinojat, koks tas antradienis yra. Ir antrasis mano pasiūlymas bus irgi tikrai labai smagus. Tai yra Criss Cross Amsterdam ir Shaggy. Ir čia yra Early in the Morning. Juk koks tas darytas?

0: Man, žinokit, šita daina labai nuotaikinga, labai juokinga, nežinau kodėl, bet tikiuosi, kad ir jums patiks ir aš jau sakau labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
1: Vitalijus.
0: Gerai, Vitalijau, ar gera nuotaika šį antradienį?
1: Gera, puikiai, gerai.
0: Tai kuriagi daina renka pa šiandien?
1: Už pirmą, už Tuesday.
0: Gerai, super, Vitalijau, ačiū jums už balsą.
1: Dėkui, iki.
0: Na štai, turime jau Tuesday, turi vieną taškelį, laukiu dar skambučių ir sužinosime, ar Tuesday, ar visgi early in the morning išeina pas mūsų jėterį. Ir labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Petras.
0: Gerai, Petrai, kaip jūs laikotės?
2: Darbinės nuotaikos, ruošiamės į darbus.
0: Dar ruoštės į darbus, dar kol kas nedarbinės nuotaikos, dar tik tai ruošimasis. Gerai, tai ar jau laimėtas Tuesday, ar lygiosios?
2: Lygiosios.
0: Ah, gerai, nu kaip smagu. Gerai, ačiū jums, gražus
2: rytas. Iki.
0: Važiūrėkit, vakar lygiosios, šiandien lygiosios. Smagu, patinka man. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
3: Paulius.
0: Pauliau, žinot, jums dabar atsakinga yra užduotis išspręsti šitą rebusą, kas pas mus keliauja į eterį šiandien.
3: Abi dainos geros, bet už antrą.
0: Už antrą, nubalsuojat. Gerai, tikiuosi, kad geras jums irgi bus rytas.
3: Dėkui jums taip pat.
0: Iki. Žiūrėkit, ir nubalsavom. Labai greitai, labai paprasta. Abi geros dainos, bet Chris Cross Amsterdam Šegis keliauja pas mus early in the morning į eterį.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas.kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rusija pirmadienį stengiasi sumenkinti pranešimus apie tai, kad viena laboratorijos darbuotoja mirė nuo maro, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir pasiūlė JAV pagalbą. Nerimą sukėlė penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipolovos, dirbusios Sibiro ir Kursko srities maro tyrimų institute gyvybę. Rusijos naujienų portalas, remdamasis neįvardytais šaltiniais, artimais regiono saugumo tarnyboms nurodė, kad mirusi moteris plaučių maru galėjo užsikrėsti sudužus mėgintuvėliui. Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie galimą jos mirties ryšį su laboratorijoje įvykusiu incidentu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką JAV prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. JAV prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiai žmonėmis. Kaunas tvirtino ir pats siūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi JAV rugsėjo mėnesį. Eidamas 87-uosius, taiga mirė britų rašytojas Jeffrey's Archeris, parašęs daugybę itin perkamų romanų, dirbas konservatorių partijos parlamento nariu ir nuteistas už melagingų parodymų davimą, pranešė jo leidykla. Jo redaktorė Kate Elton pavadino jį pasakojimo meistru ir redaktoriaus svajonę. Rašytojas šią savaitę turėjo pasirodyti Čeltnamo literatūros festivalyje ir aptarti knygą Adomas ir Jeva. Į posėdį antradienį susirinkę parlamentarai pirmojų prieimų spręs ar iš konstitucijos išbraukti draudimą šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Norint keltis į galutinį balsavimo po 3 mėnesių pertraukos, pataisą turi palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnėje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai visus bombonešius B1 iš karinės bazės Jungtinėje karalystėje atitraukė dėl grėsmių, kurias jo manimu reikėtų sieti su Iranu. Vašingtonas anksčiau patvirtino, kad bombonešiai pakilo Jungtinėje karalystėje karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazę, nors Jungtinės karalystės vyriausybė tvirtino, kad ši vieta yra saugi. Jungtinės Amerikos valstijos šią bazę naudojasi smūgiams prieš Iraną rengti. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rinktos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 9 valandą.
0: Rytas kelyje.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros, informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta.
1: 00220.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia

0: internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Su garsu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien vietomis nedidelis lietus, temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj ir ketvirtadienį irgi šiek tiek gali naktimis palynoti, temperatūra bus apie 15-19, kai kur ir 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 11, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
0: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Pristau sporto naujienas. Skaudžią nesėkmę NBA pasirengimo cikle patyrė Sacramento Kings komanda, kuri namuose 103-127 nusileido Los Angeles Lakers klubui. Domantas Sabonis šią naktį sugrįžo aikštelę po beveik metų pertraukos. Jis pralaimėtojų gretose per 10 minučių surinko 4 taškus. Kauno Žalgirio klubas įvertino situaciją susijusią su komandos žaidėju Edwardsu, kuris buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus. Klubas išsiaiškino incidento aplinkybes ir vadovaudamasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Philadelphia 76ers pasiruošimo sezonui starte sulaukė nerimą keliančių naujienų. Arielis Hakporti jau pirmojo kėlinio pradžioje patyrė dešinės kojos traumą. 24 aukšto ūgis susižeidė sužaidus vos 5 minutes kontrolinėse rungtynėse su New York Knicks. Prancūzijos rinktinė UEFA tautų lygos A diviziono rungtynėse namuose 4-1 sutriuškino Belgijos futbolininkus. Tiek šiuo metu iš sporto, daugiau ir išsamiau, nieko rimto laidoje.
0: 90 sekundžių sporto.

0: Radio Stotis. Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.
1: Savaitės naujiena kelyje.
2: Savaitės naujienoje mes šiandien turime dainą Living in a Haze, arba išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų gyventi migloje. Ir čia atlikėja yra Milky Chance kartu su, na taip, Milky Chance išleido šitą dainą 2023-aisiais ir tuomet po metų ją šiek tiek dar pakoregavo, pridėjo jai tokio kaip ir cinkelio The Beaches. Tai The Beaches tai yra Kanados roko grupė iš Toronto, o na, manau, kad tikrai žinote, Milky Chance tai Vokietijos būtent irgi taip pat roko muzik, roko grupė, irgi taip pat labai išgarsėjusi visame pasaulyje su Stolen Dance daina 2013-aisiais. Ir tas šiek tiek skiriasi jų skambesys šitoje, va būtent Living in a Haze dainoje. Kodėl? Nes pas juos jie turi labai savotišką tokį stilių, galima sakyti. Jie visą laiką yra labai jaučiamas toksai gitarėlės skambesys, o šitoje dainoje galbūt dėl to, kad The Beaches šiek tiek ją pakeitė, galima tokį kitokį skambesnį, šiek tiek ir moterišką balsą išgirst, žodžiu, tokia kitokia aranžuotė padaryta. Kas yra tas gyvenimas migloje? Tai ta migla tai nėra tikrai kaip pežiukas rūke, ne, tai yra tiesiog, kai galvoje tu galbūt turi kažkokią tai būseną, kai žmogus jaučiasi pasimetęs, pernelyg daug galvoja ir emociškai pavargęs, tarsi gyventų autopilotu. Ir ką jie sako toje dainoje, kad na, tas vidinis nerimas galbūt nėra labai gerai ir kad reikia iš to išlipti ir reikia šokti gyvenime. Ir būtent jeigu pasižiūrėtumėt vaizdo įrašą kartu su The Beaches, nes jis yra kiek kitoks negu jų originalios dienos vaizdo įrašas, tai tenais toksai diedukas atsistoja ir pradeda šokti gatvėse. Tai va būtent jie tai ir norėjo pasakyti, kad visgi jeigu galbūt viduje nėra labai gerai, jautiesi kažkur tai užspaustas gyvenime, bet reikia visgi iššokti tą nerimą, iššokti blogus dalykus ir gyventi laimingai. Daina tikrai pasisekusi, jinai pasiekė 42 vietą Vokietijoje, Austrijoje 16, Kanadoje 58 ir taip pat turi daugiau negu 145 milijonus perklausus Spotify platformoje. Dabar ir mes jos pasiklausysime, čia Milky Chance, The Beaches, Living in a Haze.

0: Radio stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Rusija pirmadienį stengiasi sumenkinti pranešimus apie tai, kad viena laboratorijos darbuotoja mirė nuo maro, nors Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir pasiūlė Jungtinių Amerikos valstijų pagalbą. Nerimą sukėlė penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų gyvybę, dirbusios Sibiro ir Kusko srities maro tyrimų institute gyvybę. Rusijos naujienų portalas, remdamasis neįvardytais šaltiniais, artimais regiono saugumo tarnyboms nurodė, kad mirusi moteris plaučių maru galėjo užsikrėsti sudužus mėgintuvėliui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Kaunas tvirtino ir pats siūlęs amerikiečiams steigti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose rugsėjo pabaigoje. Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis Lietuvos parduotuvėse rugsėjį palyginti su rugpjūčiu brango 2%, tačiau buvo 21 centų pigesnis nei pernai rugsėjį. Skirtumas tarp mažiausio ir didžiausio kainos pigiausių maisto prekių krepšelio siekia 40%. Labiausiai brango pigiausia biri juodoji arbata, pigiausia šaldyta jūrų lydekos filė, pigiausia degtinė, pigiausi pomidorai, pigiausia virta dešra. Į posėdį antradienį susirinkę parlamentarai pirmoji priejimus pręs ar iš konstitucijos išbraukti draudimą šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Norint keltis į galutinį balsavimą po 3 mėnesių pertraukos, pataisą turi palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai 141. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnėje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog, kad sakyti šios nuostatos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 59 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės. Kitas žinios lygiai 10 valandą.
0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas.

Us Against the World, baigęs skambėti mūsų eteryje, mes jau pradedame trečiąją rytą skelyje valandžiukę. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera, nors tas oras šiek tiek niūrokas, bet visgi antradienis reikia įsivažiuoti į šią dieną. Ir šią valandžiukę turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir papasakosiu, ką verta žinoti iš pasaulio naujienų. Dabar keliam trausiu muziką.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.

0: Radio Stotis.
1: Pristau sinoptikų informaciją. Šiandien galite išvysti nedidelį lietų, tai pasiimkite geriau skėtį su savim prevencijai. Temperatūra sieks 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį taip pat palinos, diena neturėtų linoti, o temperatūra pasieks 15-19, pajūryje 13 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį 19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį taip pat palinos, diena neturėtų linoti, o temperatūra pasieks 15-19, pajūryje 13 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį jau be žymės

0: Reklama.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Vietai internete taujenudvaras.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Miesto Pulsas.
1: Su Miesto Pulsu keliuosi pas mūsų draugus mesvilnius.lt ir jie sako, kad artėjantis šildymo sezonas Lietuvos gyventojams žada didesnės išlaidas. Šilumos tiekėjai prognozuoja 15-20% tarifų augimo, kurio nesumažins net palankios žiemos oro sąlygos. Ir pagrindinė to priežastis per metus daugiau nei pusantro karto pabrangęs biokuras ir nuo metų pradžios panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata šildymui. Vis dėlto sako, kad galutinis gyventojų sąskaitas lems ne tik kuro kainos rinkoje, bet ir paties gyvenamojo pastato būklė bei jo energinis efektyvumas. Keliuosi į Klaipėdą, tenai sakos kaip ir liūdnokos žinios, bet kaip ir geros žinios turbūt gyvūnams, kad aplinkos apsaugos agentūra pirmadienį priėmė sprendimą panaikinti asociacijai Klaipėdos zoologijos sodas išduotą leidimą įkurti zoologijos sodą. Agentūros teigimu toks sprendimas priimtas asociacijai per nurodę terminą nepašalinus anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrinus lankytojų saugumo. Ir tikrai pasižiūrėjau dar kitur nuotraukų, kaip tie gyvulnėliai gyveno tam zoologijos sode, tai tikrai turbūt gerai, kad jį uždarė, nes pasižiūrėkite patys, senais liūtas, tai tiesiog net graudu buvo žiūrėti.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
4: Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o nespausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.
5: Radijo stotis kelyje.

0: Eteryje Jogilė.
1: Visai smagus dalykėlis toksai įvyko prieš gerą savaitę Šiaurės Karolinoje. Tik tais, kad, žiūrėkit, pasakysiu, nekartokite ir, kaip sakoma, būna nedarykite to namuose, tai nedarykite to ir jūs kelyje, bet visgi pasidalinsiu. Tai šiais metais, kaip ir minėjau, nesenai labai prieš kiek daugiau nei savaitę, policija sustabdė du vyrus važiuojančius gatve. Problema ta buvo, kad jų transporto priemonė, žinot, buvo kokia sofa. Policijos nuotraukoje tenais yra tikrai internete matyti nedidelę dvi vietą sofą, uždėta skersai ant dviejų elektrinių paspirtukų. Kitaip tariant, abu paspirtukai veikia tarsi važiuoklė, o virš jų buvo arba ant jų pritvirtinta sofa. Ir tenais važiavo du vyrai, jie tiesiog susikonstravo tokio transporto priemonę ir labai patogiai keliavo. Tiesa, jie taip sumastė važiuoti grinai ant gatvės, kur visi automobiliai šalia važiuoja, tai juos sustabdė ta policija, patrašė jiems moralą, kad taip negalima daryti, kad saugumas kelyje. Bet žinokit, niekur internete nepaskelbė, ar jie gavo baudą už tai ar ne. Jie tiesiog pasakė, kad vyrams buvo išrašyti protokolai, ar baudos pateiktos ar ne, ar kažkokie kaltinimai, tai tikrai neaišku. Na, bet žmonių reakcija tai labai tikrai juokinga buvo, visi dalinasi dabar šiuo ir vaizdo įrašu ir na, nuotraukomis ir sako, kad visi juokauja, kad policininkai važiuoja šalia ir turi atsisukti į sofą važiuojančią ir sako sustok. Tai vat, nedarykite to namuose, bet nuotraukas internete galite pasižiūrėti, jeigu norite, prasiskaidrinti savo nuotaiką.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad prieš lapkritį vykstančius kadencijos vidurio rinkimus politinėms reklamoms apmokėti naudos asmeninės lėšas. Šį sprendimą jis priėmė po to, kai sulaukė kritikos dėl mokesčių mokėtojų pinigų švaistimo jį reklamuojantiems televizijos klipams. Baltieji rūmai ir Trumpas uoliai gynė šias reklamas kaip patriotinę socialinę reklamą, panašiai tas, kurias kūrė ankstesni prezidentai. Reklamos sulaukė kritikos iš abiejų politinių partijų. Aplinkos apsaugos departamentas gavęs tyrimų rezultatą patvirtinus, kad Klaipėdos zoologijos sode laikyta tigrė buvo nušauta, kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kaip antradienį pranešė departamentas, rugsėjo 17 dieną departamento pareigūnai gavę Klaipėdos zoologijos sodo pranešimą apie nugaišusį saugomos rūšies gyvūną, nuvyko zoologijos sodą įvertinti gyvūno mirties aplinkybių. Atlikus apžiūrą gyvūnų laikymo vietoje buvo rasta nugaišusi tigro patelė, siekiant nustatyti gyvūno žūties priežastį nugaišęs Gyvūnas buvo parduotas Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. Jo atliktas patologinis autonominis tyrimas patvirtino, kad tigrė žuvo nuo šautinių sužalojimų. Prezidentūra ragina vyriausybę iki pateikiant kitų metų biudžeto projektą parlamentui parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Valstybės biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Anot jo, ministrų kabinetas turėtų apskaičiuoti priemonių poveikį viešiesiems finansams bei naudą gyventojams. Į posėdį antradienį susirinkę parlamentarai pirmoji priėmimu spręs ar iš konstitucijos išbraukti draudimą iš šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Norint keltis į galutinį balsavimą po 3 mėnesių pertraukos, pataisą turi palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai 141. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnyje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūlo tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 59 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 11.
0: Rytas be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Gerai, perdame rytą ir jis jau, žinokit, pasibaiginėja, turime paskutinę valandžiukę ir tikrai turime dar ką per ją nuveikti.
2: Reklama.
1: Taip, tai turime ir du bilietus į Dead Town, tai jūs galite laimėti šią valandžiukę, tai pasakysiu, ką jums reikia padaryti, bet pirmiau papasakosiu šiek tiek apie mūsų draugus. Tai kiekvieną spalį pabundantis naujam siaubo sezonui Dead Town parkas, visas 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojų laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keiščiausių Dead Town gyventojų. Parke veikia 6 skirtingi siaubo kambariai, o per mišką driekiasi net 2,5 km. Ilgo takas. Tačiau Detown gyventojai nesėdi vienu iš uždarų siaubo kambario durų. Jos galima sutikti visoje miestelio teritorijoje. Ir dažniausiai tada, kai mažiausiai to tikiesi. Taip kad žiūrėkit, gersit kokią nors kavytę, tai neapsilaistykit, kai kažkas tau iššoks iš krūmų. Bet jie atsinaujino šiemet ir turi naujienų jums. Tai anksčiau buvo psichiatrinė, jinai dabar dingo ir atsirado naujas kambarys Hollywoodas. Tik Detown Hollywood'e raudono kilimo ir autografų geriau nesitikėti. Čia lankytojai pateks į iškreiptą kino pasaulį, kuriame filmavimo aikštelės pamažu užleidžia vietą tam, kas paprastai lieka už kadro. Pernai Dead Town apsigyvenę cirko klaunai taip pat niekur neišėjo ir panašu, kad miestelėje jiems patiko net per daug. Šiemet cirkas gerokai išsiplėtė ir lankytojai laukia didesnį jo teritoriją. Viską galite pamatyti, jau jis atidarytas parkas, galite rasti ir nuorodas ir bilietus deadtown.lt ir taip pat jisai veikia nuo 16-22 valandos, spalio 30 ir 31 dienomis ir iki vidurnakčio. Dabar ką jūs man turit padaryti? Įsivaizduokit, kad manau tikrai žinote visokias tai tradicijas, kurios būna per Halloween'ą. Žmonės labai mėgsta auginti moliūgus, rungiasi dėl tų moliūgų, pjausto paskiau juos. Tai man reikia, kad jūs į mūsų mobiliosios linijos numeriuką pabandytumėt atspėti, koks yra rekordinis moliūgo svoris pasaulyje. Šneku ne apie Europą, ne apie kažkokį žemyną, ne, apie visą pasaulį. Jums reikia parašyti maždaug kilogramais, taip pat aš jums pasakysiu, yra tikrai toksai ganėtinai skaičius tikslus, tai laukiu jūsų pranešimų ir kažkam atiteks du bilietai į Dead Town parką.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Rokas Jan, didžiausi muzikiniai šou Alkis, jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje, gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Aš tik klausiu jūsų apie kokio dydžio yra ir kokio sunkumo yra didžiausias moliūgas užregistruotas, tai žinokit, toje apie tai papasakosiu. Ir tai yra iš tiesų pasaulio rekordas, buvo sumuštas Jungtinėje karalystėje, jį sumušė, užaugino tą moliūgą broliai dviniai Ianas ir Stuartas Pattonai. Ir moliūgas svėrė 1278,8 kilogramo, beveik, kaip jie sako, daugiau negu vieną toną. Ir moliūgas buvo pavadintas Muggle, turėjo vardą tokį, jo apimtis buvo 649,8 cm, arba kitai beveik 6,5 metro. Ir Gineso rekordų knyga nurodė, kad tas svoris prilygo nedideliam automobiliui. Tai štai, žinokit, toksai buvo atsakymas į mano klausimą apie tą, koks yra daugiausiai sveriantis moliūgėlis pasaulyje. Ir šiek tiek dar priminsiu ir apie mūsų draugus ir ką čia dabar laimėjot.
0: Reklama.
1: Taip, tai mūsų draugai Dead Town dovanoja 2 bilietus į jų parką, kuris yra labai didelis, 5 hektarų miestelis, kuriame lankytojų laukia ne tik siaubo kambariai, bet ir miškas, pramogos, įspūdingos dekoracijos, meno kūriniai bei daugiau nei 70 aktorių ir keisčiausių Dead Town gyventojų. Tenais galėsite taip pat nueiti į 2,5 km ilgio taką ir tikrai nueiti ne į vieną, o į kelis siaubo kambarius, kur tikrai jūs tenais papurtas šiurpuliukai. Galite nuvykti jau dabar, jau jis yra atidarytas, veikia nuo 16 iki 22 valandos ir spalio 30 ir 31 dienomis dirbs ir iki vidurnakčio. Biletai yra deadtown.lt ir dėkoju visiems dalyvavusiems, tikrai nemažai gavau pranešimų, tai tu jau seisiu sukti laimės ratą ir susisieksiu su laimėjusiu klausytoju. Dabar visi likime kartu toliau, startuojam greitai su nieko rimto.

0: Radio Stotis. Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis. Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į lenderį. Nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Bus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Startuojame su Nieko rimto laida. Dar kartelį labas rytas visiems įsijungusiems radiją kelyje. Tikiuosi, kad jau įsivažiavote iš šį antradienį, turite daug nuotaikos, daug energijos ir esate pasiruošę su manimi praleisti laiką. Šią valandą turėsime orų prognozę, vėliau paptarsiu kažką įdomaus iš pasaulio naujienų ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, tai galite tikrai mane informuoti numeriu 0611 210 000. O dabar keliaujam su Maluma ir Shakira. Aqua.

0: Media. Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Vairuotojau, važiuodamas atbulas, visais atvejais duok kelią kitiems eismo dalyviams.

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien vietomis nedidelis lietutis, temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj lietus tik tais naktį, šiek tiek jisai palinos, diena neturėtų būti stipresnio lietaus, o temperatūra pakils iki 15-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus jau tikrai nebenumatoma, nebus ir vėjas stiprus, o temperatūra bus panaši kaip ir rytoj, 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 13, Kaune 15, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio. We'll be right back.

0: Adria, Yogile.
1: Visą laiką ryte laidą pradedame nuo kažkokių tai vardadienių, tai šiandien ne tik tai vardadienius norėjau aptarti, bet ir žinokite gimtadienius. Ir būtent vakar buvo dviejų vyriausių vyrų pasaulyje gimtadieniai. Ir įdomu tai, kad tai yra vienas australas, kitas yra iš Brazilijos, Joao ir Ken. Ir vienas švenčia 114-ąjį gimtadienį, kitas 113-ąjį. Ir dar yra įdomiau, kad jie abudu gimė spalio 5-ąją ir tai yra lygiai vienerių metų skirtumų vienas nuo kito ir jie abudu yra pirmas ir antras pagal amžių gyvenantys vyrai seniausi pasaulyje. Ir, na, tokia simbolinė akimirka buvo, kai jie vienas kitam parašė sveikinimo atvirukus ir apsikeitė tais gimtadienio sveikinimais. Ir dar kas yra įdomiau, kad tas būtent Gineso rekordas čia yra, kad po 114 metų yra nugyvenęs žmogus ir žinoma, kad ir kitų žmonių yra anksčiau prieš jį nugyvenusių irgi 114 metų ir jis yra 9-asis patvirtintas vyras istorijoje būtent sulaukė 114 metų. Ir jis yra taip pat seniausias kada nors gyvenęs Brazilijoje vyras. Ir dar įdomu tai, kad jis yra 10-as pagal amžių žmogus pasaulyje apskritai ir kad prieš jį yra tik tais moteris. Tai vat, žodžiu, moterų yra ir vyresnių negu 114 metų, bet jie taip gražytinai su šeimom apsikeitė atvirukais, pasipasakojo savo istorijas, labai mielas ir nuotraukos, jeigu norėtumėt pamatyti jas internete, tai vat, žiūrėkit, sveikai maitinkitės ir galbūt sulauksit 114.
0: Radio stotis.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Netokiamis smagiamis naujienomis galbūt šiandien šou pasaulio kalendoriuje, nes šiandien yra mirties metinės būtent žinomo gitaristo Eddie Van Halen. Ir šiek tiek apie jį norėčiau ir papasakoti. Tai jisai gimęs 1955-aisiais Nyderlanduose, o vaikystėje su šeima persikėlė į Kaliforniją. Jie kartu su savo broliu, Alex Van Halen, nuo paauglystės grojo muziką, o 70-ame dešimtmetyje sukūrė ir grupę. Vėliau prie jų prisijungė ir dainininkas Davidas bei Michaelis ir taip susiformavo būtent grupę Van Halen. Ir, na, jį tikrai labai greitai tapo viena svarbiausių Jungtinių Amerikos valstijų hard rock grupių ir svarbiausia yra jo grojimo technika ir apskritai, žinokit, labai yra įdomus ir toksai visapusiškas žmogus. Eddie ypač išgarsino būtent gitaros techniką, vadinamą tapping. Užuot naudojęs vieną kairę ranką natoms spausti, iš dešinės ranką stygoms braukti, jis dešinę ranką tiesiogiai kaip ir tas tapping stilius tapindamo natas. Ir tai leido išgauti jam labai greit sklandžius ir beveik klavišiniais skambančius tokius kaip ir dainų garsus. Ir šiandien pašnekėsiu daugiau apie dainą Jump, kuris susilaukė labai didžiulės sėkmės, yra viena garsiausių jų dainų. Ir įdomus dalykas tas, kad nors Eddie buvo žinomas kaip gitaros virtuozas, pagrindinį dainos melodijos motyvą atlieka sintezatorius. Jump tai 1984-aisiais parašyta daina tapo pirmoju ir vieninteliu Van Halen singlu, pasiekusiu pirmąją vietą Billboard Hot 100 sąraše. Tai vat, ir dar labai įdomus dalykas, kad jisai ir kūrė savo gitaras ir na, jisai pats modifikavo jas. Ne visada gaudavo tokį garsą, jisai su kokio norėjo iš standartinių instrumentų, todėl eksperimentavo su gitaromis ir kitokia elektroninė technika, kad išgautų būtent tokį garsą, koks jam patinka. Dabar mes ir pasiklausysim Van Halen Jump.

0: Žodis kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Seimas antradienį pirmojų priėmimu palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindiniame šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12 dieną. Aplinkos apsaugos departamentas, gavęs tyrimų rezultatus, patvirtinusius, kad Klaipėdos zoologijos sode laikyta tigrė buvo nušauta, kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kaip antradienį pranešė departamentas, rugsėjo 17 dieną departamento pareigūnai gavę Klaipėdos zoologijos sodo pranešimą apie nugaišusį saugomos rūšies gyvūną, nuvyko į zoologijos sodą įvertinti gyvūno mirties aplinkybių. Atlikus apžiūrą gyvūnų laikymo vietoje buvo rasta nugaišusi tigro patelė. Siekiant nustatyti gyvūno žūties priežastį, nugaišęs gyvūnas buvo perduotas Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. Jo atliktas patologinis autonominis tyrimas patvirtino, kad tigrė žuvo nuo šautinių sužalojimų. NATO oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 5 kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių, antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis spalio 1 dieną NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio. Šis skrido be skrydžio plano, be jungto radiolokacinio atsakiklio. Radio ryšį su regioniniu skrydžių valdomo centro nepalaikė. Spalio 2 dieną NATO naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių. Jie taip pat skrido be skrydžio plano, be jungto radio lokacinio atsakiklio, radio ryšį palaikė tik vienas. Juodojoje jūroje netoli Bulgarijos krantų dronai atakavo 2 komercinius laivus ir vienas iš jų nuskendo, antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūreiviai dingo, o antrojo laivo įgula buvo išgelbėta, visuomeniniam radijui BNR sakė gelbėjimo operacijų vadovas. Vyriausybė nurodė, kad vėliau antradienį sušauks skubų posėdį smūgiams aptarti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 59 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose. Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus

Jeremy in Def, tokia šiek tiek depresinė daina, bet su geromis nuotaikomis vis tiek pradedame antrąją nieko rimto valandžiukę, per ją turėsime orų prognozę, sporto naujienas ir apie ką dainuojama rubrika. Su gera nuotaika toliau tolyn ir važiuojam ir tik priminsiu, kad visą šią valandą dar turite galimybę siūsti man pranešimus, jeigu tik tais turite kūrinį, kurį labai norite paleisti šią valandą eteryje, paklausyti jo, tai drąsiai man numeriu 0611-21000, parašykit ir pasistengsiu tikrai paleisti. Dabar važiuojam toliau, Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

0: Craig Verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametis gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
4: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
8: Radijos stotis.

0: stotis.
1: Prie sidaus sinoptikų informacija. Šiandien toksai debesiukas užplaukęs tikrai ant visos Lietuvos, bet vietomis lietutis gali būti, bet nedidelis, o temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos. Visas tas debesiukas bus ir galima sakyti visą šią savaitę ir trečiadienį ir ketvirtadienį naktį gali šiek tiek palinoti. Dienomis kaip ir kritulių nenumatoma, temperatūra pakils iki 15-19, kai kur ir 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau nulio.

Reklama. Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Radio Stotis.
1: For three for the win.
2: Yes! LeBron James!
3: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
4: Ronaldo.
5: Oh, genius! Absolute genius!
6: Sporto Genos.
7: Pristau sporto naujienas. Skaudžią nesėkmę NBA pasirengimo cikle patyrė Sacramento Kings komanda, kuri namuose 103-127 nusileido Los Angeles Lakers klubui. Domantas Sabonis šiandien sugrįžo aikštelėje po beveik metų pertraukos. Jis pralaimėtojų gretose per 10 minučių surinko 4 taškus. Kauno Žalgirio klubas įvertino situaciją susijusią su komandos žaidėjų Edvardsu, kuris buvo sustabdytas prie automobilio vairo neblaivus, kur klubas išsiaiškino incidento aplinkybes ir vadovaudamasis komandos taisyklėmis priėmė sprendimą žaidėjui skirti finansinę baudą. Philadelphia 76ers pasiruošimo sezonui starte sulaukė nerimą keliančių naujienų. Arielis Hukporti jau pirmojo kėlinio pradžioje patyrė dešinės kojos traumą. 24 aukštaūgis susižeidė sužaidus vos 5 minutes kontrolinėse rungtynėse su New York Knicks. Prancūzijos rinktinė UEFA tautų lygos A diviziono rungtynėse namuose 4-1 sutriuškino Belgijos futbolininkus. Pirmadienį Lietuvos futbolo federacijoje įvykusiame susitikime abipusių šalių sutarimu nuspręsta nutraukti sutartį su Lietuvos vyrų rinktinės vyriausiųjų treneriu Edgaru Jankausku. NBA žengia dar vieną žingsnį planuojamos plėtros Europoje link, skelbiama, kad stipriausia pasaulio krepšinio lyga pateikė Eurolygai bendradarbiavimo pasiūlymą ir atsakymo laukia iki spalio 6 dienos. Tiek šiuo metu iš sporto. Likite kartu.
0: Sporto žinios.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga. Užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojame kelyje, šiandien turime Heart of Glass ir tai tikrai yra viena garsiausių Blondie dainų išleista 1978 albume Parallel Lines. Ir iš pirmo klausimo į tokia skamba kaip lengva, šokti kviečianti disko daina, bet jos tekstas iš tikrųjų, jeigu pasiskaitysite ir įsiklausysite, yra apie sudaužytą meilę, nusivylimą ir supratimą, kad santykiai nebuvo tokie geri, kaip atrodė. Ką reiškia ta Heart of Glass? Tai išvertusi lietuvių kalba, tai yra stiklinė širdis ir žinoma, kad tai yra metafora. Stiklas žinoma, kad yra gražus, bet to pačiu ir trapus. Todėl ta stiklinė širdis reiškia žmogų, kurio jausmai gali būti lengvai sužeisti arba santykius, kurie atrodo labai gražus, bet galiausiai kažkaip tai vis tiek sudūžta. Dainos pasakotoje prisimena santykius, kurie iš pradžių atrodė ypatingi. Jie mane radusi meilę, tačiau ilgainiui paaiškėjo, kad santykiuose buvo ir nepasikėjimo, neiškumo ir galbūt netgi neištikimybės. Pati dainuoja, kad maniau, kad radau meilę, bet pasirodė, kad tai buvo tik iliuzija. Ir, na, tikrai, pirmiau ta daina buvo parašyta, žinokit, tokiu kaip ir ramesniu skambesiu, bet visgi atlikėja pakeitė, paranžavo, tenai su kitais prodiuseriais ją padarė tokio skambesio, kaip jinai yra dabar. Heart of Glass tapo pirmoji Blondie singlu numeriu 1 Jungtinės Amerikos valstijose ir vienu didžiausių grupės hitų. Taip pat pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir daug kitų šalių. Ir tikrai išpopuliarino tiek juos, tiek, kaip ir minėjau, Jungtinės Amerikos valstijose ir pasaulyje. Ir manau, kad gerai, kad jinai šiek tiek paranžavo tą dainą, pakeitė labiau disko stiliuką, nes mums labai smagu ją leisti ir radijui. Čia Blondie, Heart of Glass.

0: Radio stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Seimas antradienį pirmoji priėmimo palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jo galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12 dieną. Seimui antradienį nepavyko iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymų tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Sprendimai priimti reikėjo ne mažiau kaip 71 balso. Procedūros iniciatorių teigimu narė prarado pasitikėjimą, nes sąmoningai slėpė ryšius su Nemuno aušra. Aplinkos apsaugos departamentas, gavęs tyrimų rezultatus, patvirtinusius, kad Klaipėdos zoologijos sode laikyta tigrė buvo nušauta, kreipėsi prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kaip antradienį pranešė departamentas, rugsėjo 17 dieną departamento pareigūnai, gavę Klaipėdos zoologijos sodo pranešimą apie nugaišusį saugomos rūšies gyvūną, nuvyko zoologijos sodą įvertinti gyvūno mirties aplinkybių. Atlikus apžiūrą gyvūnų laikymo vietoje buvo rasta nugaišusi tigro patelė. NATO oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 5 kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių, antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos duomenimis spalio 1 dieną NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio. Šis skrido be skrydžio plano, be jungto radiolokacinio atsakiklio. Radio ryšį su regioniniu skrydžio valdymo centru palaikė. Spalio 2 NATO naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių. Jie taip pat skrido be skrydžio plano, be jungto radiolokacinio atsakiklio, radio ryšis palaikė. Juodojoje jūroje netoli Bulgarijos krantų dronai atakavo 2 komercinius laivus ir vienas iš jų nuskendo, antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūreiviai dingo, antrojo laivo įgula buvo išgelbėta, visuomeniniam radijui sakė gelbėjimo operacijų vadovas. Vyriausybė nurodė, kad vėliau antradienį sušauks skubų posėdį smūgiams aptarti. Jūroje apie 150 km į rytus nuo Bealos miesto gelbėtojai antradienį ieškojo dingus jūreivių. Taip po aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar

0: reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Na, čia baigėsi metai mūsų eteryje, mes jau pradedame paskutinėje nieko rimto valandžiukė, per kurią turėsime orų prognozę, miesto pulsą bei neformatą. Taip pat gavau pranešimų iš Vilniaus, kad link Kauno važiuojant Savanorių prospektu ant kalno prie MC degalinės turime prabangę fotosesiją, tai prilėtinam greitai.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.

0: Radio 110.
1: Pristatau sinoptikų informaciją. Rytoj naktį be žymesnio lietaus vietomis gali būti rūkas, diena nelis, o temperatūra pasieks 14-19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, temperatūra vis dar palepins šiek tiek bus 17-22 laipsniai šilumos. Keliaujame ir į penktadienį, tai tikrai visą šią savaitę visgi tą skietuką pasinešiokite kartu, nes penktadienį taip pat gali protarpiais palynoti, temperatūra naktį sieks 13, dieną pakils ir iki 15 laipsnių šilumos. O pajūryje vėjas gali pakilti iki 25 metrų per sekundę. Šiuo metu Vilniuje turime 14, Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Su miesto pulsu keliuosi pas mūsų draugus mes vilnius.lt. Jie rašo, kad Seimui rengiantis rudens sesijos svarstyti asmenvardžių rašymo taisyklės, parlamentarai diskutuos dėl naujo konservatorių pasiūlymo. Jie siūlo pagrindinį įrašą asmens dokumentuose rašyti lietuviškai, originalią vardo ir pavardės formą pateikti tik kaip papildomą įrašą paso pabaigoje arba kitoje tapatybės kortelės pusėje. Keliuosi į kitą žinutę, Vilniaus centre įvykusio musulmonų šventosios knygos Korano deginimo byloje, teisėsauga žengė svarbų žingsnį. Įtarimai pareikšti keturiems asmenims. Šis ir kitas neseniai Kaune užregistruotas išpuolis sulaukė tarptautinės organizacijos susirūpinimo bei paskatino Lietuvos vadovus prabilti apie galimas užsakytas provokacijas. Šalyje augant įtampai sostinės gatvėse susidūrė ir priešingų stovyklų aktyvistai, pasisakantys prieš migracijos politikas. Kiruosi į Klaipėdą. Naujame Klaipėdos Smiltės progimnazijos sporto komplekse pirmosios problemos. Itin greitai išlūžę varteliai kelia į tarimų dėl statybos kokybės, o bendruomeniai nerimo kelia ir neatsakingas vaikų elgesys, paspirtukais gadinamos aikštyno danga ir paliekamos šiukšlės. Ir džiaugsmingesnė tokia naujiena, kad Klaipėda ir aplinkia jau įsibėgėjo moliūgų sezonas. Žmonės yra kviečiami ne tik nusifotografuoti prie moliūgų, bet ir dalyvauti jų skaptavimo dirbtuvėse, atnešti savo sukurtus darbus ir taip prisidėti prie šventiškos nuotaikos kūrimą.

0: Vairuotojau, važiuodamas kiemuose, laikykis dešinės rankos taisyklės, duok kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.
1: Radio stotis. Kelyje.

Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Eteria. Йогиле.
1: Labai įdomu ne formatą. Šiandien jums turiu, kur daugiau galima sakyti, kad garso užima ne balsas dainoje, o būtent fleitos garsai. Ir čia yra pati daina pavadinimu Flute, tai yra fleita Mons išleista 2022. Ir tai yra labai energingas drum and bass kūrinys, kuris, na tikrai, žinokit, įsiminsit fleitos skambesi. Kas yra Mons? Tai yra Slovakijoje kilęs elektroninės muzikos produceris ir būtent jisai ir kuria tokias jump up drum and bass muziką. Ir jisai išpopuliarėjo su būtent ta Flute daina, ji dabar renka Spotify'o jau daugiau negu 31 milijoną perklausų ir apie ką jį yra. Visgi yra tų žodžių ir tenais pati daina šiek tiek galbūt prasėda šiek tiek ir melancholiškai, patys tie žodžiai tokie apie ilgesį, bet prasmė tiesiog tokia, kad žmogus jaučia stiprų fizinį ir emocinį artumo poreikį ir nori būti su kitu žmogumi. Ir žinokit, tikrai fleita tenais yra tiesiog ne tik foninis instrumentas, o praktiškai pagrindinis dainos kabliukas. Mes reikaliaujame jos pasiklausyti. Čia Mons Flute.

Pretty God pradeda skambėti mūsų eteryje, daina tik tais prasideda, o mano laikas su jumis šiandien jau pasibaigė, niekur nepabėgit, 14 valandą turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o aš sakau, gero jums antradienio ir susigirdėsime rytoj 7.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Seimas antradienį pirmojų priėmimų palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Viešojoje erdvėje pasirodžius pranešimams apie Rusijoje nuo plaučių maro mirusią moterį, Nacionalinės visuomenės sveikatos centras skelbia, kad Lietuvos gyventojams nėra padidėjusios rizikos užsigrėsti maru, o atsakingos šalies institucijos stebi situaciją. Anot Nacionalinės visuomenės sveikatos centro šiuo metu turima informacija yra ribota, todėl nėra galimybės nepriklausomai patvirtinti, kad minėta darbuotoja sirgo plaučių maru. Kaip skelbė BNS, penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipilovos, dirbusios Sibiro Jukursko srities maro tyrimų institute gyvybę. Taip pat skelbta, kad dėl šio įvykio buvo įvesti specialūs apribojimai. Aplinkos apsaugos departamentas gavęs tyrimų rezultatus, patvirtinusius, kad Klaipėdos zoologijos sode sulaikyta tigrė buvo nušauta, kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kaip antradienį pranešė departamentas, rugsėjo 17 dieną departamento pareigūnai gavę Klaipėdos zoologijos sodo pranešimą apie nugaišusį saugomos rūšies gyvūną, nuvyko į zoologijos sodą įvertinti gyvūną mirties aplinkybių. Atlikus apžiūrą gyvūnų laikymo vietoje buvo rasta nugaišusi tigro patelė. Europoje kylant hibridinių atakų bangai Europos Sąjungos šalys svarsto griežtesnius suvaržymus ir papildomas patikras Rusijos diplomatams. Europos Sąjungai susiduriant su virtine bendram saugumui grėsme keliančių hibridinių išpolių, dėl kurių dalies tiesiogiai kaltinama Maskva, rusų diplomatų judėjimas ir veikla atsidūrė po padidinamuoju stiklu. Praėjusį mėnesį Vengrija išsiuntė 10 Rusijos diplomatų, apkaltintų nepriimtinu elgesiu pagal 1961 metų Vienos konvenciją. Maskva atsakė to pačiu. Juodojoje jūroje netoli Bulgarijos krantų dronai atakavo 2 komercinius laivus ir vienas iš jų nuskendo, antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūreiviai dingo, o antrojo laivo įgula buvo išgelbėta. Visuomeniniam radijui sakė gelbėjimo operacijų vienoje vadovas. Vyriausybė nurodė, kad vėliau antradienį sušauks skubų posėdį smūgiams aptarti. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis.

0: Reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems. Nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
3: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Spalio 2-ąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietų

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Kelyje eteryje rubrika Du viename ir šiandieną pakalbėsime apie Vokietijos muzikos grupę Milky Chance, kuri susikūrė 2012-aisiais Kaselyje. Ją sudaro Klemensas Regbenas, Filipas Daušas ir Antonijo Gregeris. Grupės debiutinis singlas Stolen Dance buvo išleistas 2013-ųjų balandį ir užėmė pirmasias vietas populiariausių įrašų reitinguose – Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Lenkijoje bei Šveicarijoje. Taip pat laimėjo One Live Krone radio apdovanojimą už geriausią metų singlą. Jų debiutinis albumas Sad Necessary buvo išleistas 2013 spalį ir pasiekė 14 vietą Vokietijos populiariausių albumų reitinge. 2014-aisiais žurnalas Spin paskelbė Sad Necessary savaitės albumu. Spalyje pasirodė televizijoje laidoje Jimmy Kimmel Live ir tą patį mėnesį laimėjo European Border Breakers Awards apdovanojimą. 2014 gale jie pradėjo savo Šiaurės Amerikos turą, 2015-aisiais pasirodė Kočelos Lėnio muzikos ir menų festivalyje. Kalbant apie susiformavimą, Klemensas Regbeinas ir Filipas Daušas 2012-aisiais kartu baigė Jakob Grimm vidurinę mokyklą Vokietijoje. Abu grojo džiazo kvintete Flow Tones. Regbeinas grojo bosinę gitarą, o Daušas buvo gitaristas. Kvintetas išsiskirstė, kai išėjo būgnininkas, tačiau Rebhenas ir Daušas toliau kartu kūrė muziką. Jie jungė elektroninę muziką su akustinė gitara, savo vokalais kūrė dainų žodžius. Rebhenas rašydavo namie dainas, kurias vėliau keldavo į YouTube. Kalbant apie Stolen Dance, grupė savo debiutinį albumą įrašė savo darbėje namų studijoje. Prieš išleidžiant albumą, grupė išleido keletą singlų platformose SoundCloud ir YouTube. Vienam interviu su Edmonic Sonic grupė atskleidė, jog sukurti dainą Stolen Dance jiems užtruko 3 metus, kai galiausiai 13 metų balandžio 4. Ją patalpino YouTube platformoje. Daina sulaukė didžiulio populiarumo ir milijonų peržiūrų. Na, turbūt tai yra tas kūrinys, kuris iš karto simbolizuoja grupę Milky Chance. Grupė nusprendė siekti tarptautinio pripažinimo. Jie pasirodė festivalyje Reaper Bach, kuris vyko Hamburge, ten juos pastebėjo atstovas iš įrašų kompanijos ir pasiūlė jiems bendradarbiauti. Buvo ši grupė ir Lietuvoje, ir ne vieną kartą teko pačiam lankytis ir dar tuo met, kai Galapagų festivalis buvo truputėlį kitoks, ir teko matyti šią grupę gyvai, man jį labai labai patiko ir galvoju, kad reikia apie ją ir pakalbėti. Antrasis albumas Blossom, išleistas 2017 kovo 17 albumas Blossom, buvo įkvėptas grupės narių patirčių derinant intensyvų koncertavimą bei laiko leidimą namie su šeima ir draugais. Blossom sudaro 14 dainų, įskaitant ir dainą Bad Things, įrašyta kartu su atlikėja Izzy Bizu. Pirmasis singlas iš šio albumo yra Coco. Taip pat grupė 2017-aisiais pradėjo naują pasaulinį turą, kuris tęsėsi ir 18-aisiais. Jo metu grupė koncertavo Ošega festivalyje, Lollapalooza festivalyje Čikagoje ir Paryžiuje. O trečiasis albumas Men in the Moon įrašytas Norvegijoje, išleistas 2019-aisiais. Jį sudaro 12 dainų, tarp jų ir singlas The Game. Šio albumo turą grupė pradės ne per seniausiai pradėjo tiksliau ir gaila, bet viskas sumaišė kortos koronos reikalai ir teko truputėlį jį atidėti. Na ir pagrinde turas vyko Europoje bei Šiaurės Amerikoje. Taip kad ši grupė tikrai verta jūsų dėmesio, apie ją norisi pakalbėti. Na, vat pavyzdžiui, dabar taip pat žiūriu, kad Milky Chance buvo ir Lietuvoje dar kartelį atkeliavė į Vilnių, taip kad tikrai grupė verta jūsų dėmesio. O šiandieną paklausysime 2 kūrinių. Pirmasis kūrinys Blossom, antrasis Colorado, tai tikrai truputėlį kitokie kūriniai, Stall Dance, tikrai puikiai žinom šį kūrinį, tai galvoju, galbūt jį šiai rubrikai praleiskime, paklausykime kitų 2 kūrinių. Jie tikrai yra verti jūsų dėmesio, tad belieka tik pasigarsinti radijo imtuvus ir pasiklausyti vokiečių grupės Milky Chance. 2 viename.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Paskolos be užstato turintiems Aujama Kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama Kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: 13 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Gera čia su jumis susigirdėti. Toliau judant savaitai antradienio popietė čia. Darbai tikriausiai irgi daugeliui eina į pabaigą, tad tikiuosi, jog visi tie darbai prasidėjo gerai, nuotaika taip pat ir dabar gera yra ir toliau ji tikrai nesusigadins su radio kelyje ir piko valandos programa čia atkeliaujančia. Tikrai smagu, jog mūsų klausote ir toliau. Na, o čia piko valandoje mes didžiausią dėmesį skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliam, žinoma, įterpdami kokią vieną kitą rubriką, jog, na, šiek tiek būtų paįvairinimo, galbūt ir įdomiau klausyti tų visų naujienų ir panašiai. Tad jeigu norite padėti mums mūsų pagrindinės idėjos, pagrindinį tikslą įgyvendinti, rašykite, skambinkite mums 0611-21000, jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite būtinai balso žinutę, kartais tiesiog fiziškai neįmanoma pakelti ragelio, kuomet dirbame per dvi radijos stotis, viena Kaune, kita Vilniuje ir Klaipėdoje, taip pat ir Facebook'e galite palikti žinutes, balso žinutes ir tikrai visos galimybės mus informuoti yra. Tad tiek apie pačią laidą, bet kas dar būtent šioje valandoje laukia, ne visai neužilgo laukia orų prognozę, pakalbėsim apie tai, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu, taip pat turėsime ir pokalbį, tad vienos rubrikos atsisakysime, bet pakeisime tikrai svarbių pokalbių. Pakalbėsime su regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriumi Tautvydu Paliuliu apie tai, jog prieš 10 metų reikėjo keisti tuos senus laminuotus vairuotojo pažymėjimus visiems vairuotojams ir štai jau 10 metus praėjo ir vėl reikės savo pažymėjimus atsinaujinti. Tad kaip patogiausia tai padaryti ir dar galbūt kitus kokius aspektus mums regitros atstovas ir papasakos. Tad tiek žinių kol kas, tikiuosi, kad tikrai toliau keliaujant į šią valandą turėsime pranešimų, juos pranešime, o dabar kol kas pabandysiu juos susirinkti ir vėliau į eterį atbėgti ir tas žinias pranešti. 15 jau minučių po 15. Kviečiu toliau likti su radiju kelyje.
1: Reklama. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: 25 minutės po 15 valandos metas pažvelgti į orų prognozę. Trečiadienio naktį be žymesnio lietaus vietomis rūkas, vėjas vakarų pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną nelis, vėjas pietvakarių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10. Pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune debesuota ir 16, Vilniuje debesuota ir 15, na, o Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais ir 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: radijas kelyje.lt. Kelyje eteryje svečias.
1: Radijo kelyje eteryje kalbame ne tik apie spūstis, eismo įvykius, bet ir apie bendrai susijusius dalykus tiek su automobiliais, vairuotojais ir norime suteikti jums naudingos informacijos. O šiandien tikrai tokios mes turėsime. Prieš dešimtmetį tūkstančiai vairuotojų keitė senuosius laminuotus vairuotojo pažymėjimus, taip pat daugelis naujų dokumentų buvo išduota 10 metų, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje jie baigs galioti. Kaip viską kuo patogiau susitvarkyti, pasakos regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Sveiki, Tautvydai, kaip mus girdite?
2: Labą dieną, girdžiu puikiai.
1: Puikiai, gerai, smagu man tai girdėti. Tai gal tada pradėkime apie tai ir pašnekėti. Prieš dešimtmetį vairuotojams Lietuvoje reikėjo keisti senuosius pažymėjimus, tai ar sklandžiai viskas praėjo būtent tuo metu? Pavyzdžiui, ir buvo kokių eilių daug, ar kažkas vėlavo?
2: Taip, tai labai gerai paminėjot, kad prieš 10 metų tas pokytis įvyko, tai ar turėjom iššūkių? Taip turėjom, nes kaip dažna lietuviui laukėjom iki paskutinės minutės ir nesuskubom keisti vairuotojo pažymėjimo laiku ir dėl to darėm viską paskutiniais mėnesiais ir dėl ko mes šiandien jau apie tai kalbam, nes matom, kad didžiai daliai, tai yra apie 72 tūkstančiam vairuotojų, kuriam baigėsi, galiojimas, tas vairuotojo pažymėjimo galiojimas būtent ir baigsis iki sausio mėnesio pabaigos. Mhm. Tai kiekis iš tiesų yra didelis ir šiemet mes norim išvengti tiek mes nepatogumų, tiek norim tos nepatogumus sumažinti mūsų klientam ir kviečiam juos iš anksto pasitikrinti vairuotojo pažymėjimą ir esant poreikiui jį pasikeisti.
1: Supratau. Bet, na, tikriausiai vis tiek, ar ne, duomenų bazėje kažkur lieka ta informacija, jog žmogus turi teisės išsilaikęs. Dabar tikriausiai galima ir patikrinti, ar žmogus turi vairuotojo teisės pagal asmens dokumentą. Tai kodėl tas pažymėjimo atnaujinimas yra toks esminis dalykas? Ar gal kažką galėtumėte pridėti?
2: Jo, tai iš esmės reiktų turbūt atskirti du dalykus. Mhm. Kuomet vairuotojas išsilaiko vairavimo egzaminą, jis įgyja teisę vairuoti. Ir jis teisę vairuoti turi. Bet tą teisę vairuoti patvirtina vairuotojo pažymėjimas, dokumentas, kuris taip pat turi būti galiojantis. Tai pagal šiuo metu galiojantis įstatymus, tiesiog vairuotojai privalo turėti galiojantį dokumentą įrodantį apie teisę vairuoti. Ir vairuotojo pažymėjimas būtent yra tas dokumentas. Ir ką sako ir policijos atstovai, kad jeigu visgi neturim galiojančio vairuotojo pažymėjimo, nors pati teisė vairuoti yra galiojanti, grėsia administracinė bauda nuo 30 iki 50 eurų.
1: Ai, tai geriau visada turėti vairuotojo pažymėjimą, ar ne, nei geriau jo neturėti su savimi.
2: Labai svarbu yra turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, bet nebūtina jo vežioti su savimi. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, vėlgi užtenka turėti asmens dokumentą su savimi ir policijos pareigūnai tikrai puikiai galės patikrinti tą informaciją. Svarbu, kad tiesiog turėtumėt su savimi kažkur ar nuomose, nesvarbu, bet galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
1: Aišku. Na, tikriausiai čia jau jokių dviračių mes neišrasime, tai tikriausiai, na, kaip ir sakėme, po dešimtmečio vėl tenka keisti naujus pažymėjimus. Tai, kaip ir sakėte, ar ne, situacija jau dabar matosi, jog bus ar ne vėluojančių pasikeisti ir bus tų delsiančių?
2: Kol kas nenorim sakyti, kad tokių bus ir vat, būtent dėl to apie tai kalbam. Ir jeigu visi ateitų savo laiku, tai viskas gerai. Niekas iššūkių nepatirs, mes visus rautus suvaldysime, klientai jokių pokyčių irgi blogų patirčių neturės. Tačiau jeigu iš tų 72 tūkstančių didžioji dalis visgi pradėl savo terminą ir suskups gruodžio sausio mėnesiais keistis, tai tuomet tikrai tas didesnis klientų srautas gali sukelti iššūkių tiek ir mum gamybos prasme, kad spėtumėm pagaminti didžiulį kiekį vairuotojų pažymėjimų, tiek patiem klientam, kurie tiesiog patirs papildomą stresą, ko būtų galima išvengti. Ir tą galim padaryti iš tiesų labai paprastai jau dabar pasitikrinant savo vairuotojų pažymėjimą, prisijungus prie eregitra.lt ir užsisakyti naują vairuotojų pažymėjimą tiesiog internetu. Tam reikia išpildyti tiesiog dvi sąlygas, turėti galiojančią vairuotojo medicininę pažymą ir turėti nesenesnę negu 5 metų nuotrauką gyventojų registre. Tai yra būti pasikeitus per paskutinius 5 metus asmens dokumentą. Tai mes galėsime paimti tiek tą pačią nuotrauką iš asmens dokumento, tiek parašą ir atsiųsime jum vairuotojų pažymėjimą į paštomatą arba per kurjerį.
1: tai dabar ar ne, nereikia niekur vykti, internetu užsisakai ir gali viską, tau gali, žodžiu, pažymėjimą pristatyti į namus.
2: Tikrai taip, svarbu išpildyti šias dvi sąlygas, bet vis dėlto, jeigu yra taip, kad ir asmens dokumentas senai gaminotės ir tos nuotraukos nėra gyventojų registre, tai tokiu atveju teks pas mus atvykti į padalinį, kur padarysime jūsų nuotrauką ir užsakysime vairuotojo pažymėjimą, bet vėlgi, kad tą padaryti kuo sklandžiau, tai kviečiam rezervuotis vizitą iš anksto ir nelaukti gyvoje eilėje. Super. Ir jeigu taip kalbant apie skaičius, tai būtent tas didysis kiekis ir yra susikaupęs gruodžio sausio mėnesiais, tai mes matom, kad spalio mėnesį apie 13 tūkstančių kažkur vairuotojo pažymėjimų baigėsi, lapkritį gruodį apie 18-19 tūkstančių, tuo tarpu sausio mėnesį ne 22 tūkstančiai. Tai vat ir svarbu nelaukti tos paskutinės minutės ir susižiūrėti iš anksto.
1: Supratau. Tai jeigu dabar ar ne praeina diena jau po to, kai baigia galioti mano vairuotojo pažymėjimas, policija sustabdo, gali būti daug bėdų, ar taip?
2: Taip, tai kaip minėjau, grėsia administracinė atsakomybė ir vėlgi yra tie patys, kaip čia pasakyti, radarai, matuokliai ar ne, kurie fiksuoja ir automobilio ir draudimą ir techninę apžiūrą, tai tokiu atveju, jeigu papulsi ir dėl kito pažydimo ar dėl greičio viršijimo, automatiškai bus patikrintas ir vairuotojo pažymėjimo galiojimas, tai tokiu atveju, neturint galiojančio vairuotojo pažymėjimo, tai vėlgi, kaip minėjau, grėsia tam tikrą atsakomybę.
1: Supratau. Tautvydai, ar dar kažkokių galbūt yra esminių dalykų, kuriuos turėtų žinoti, ar jau visa informacija, kuri turėjo būti pasakyta, yra pasakyta?
2: Turbūt svarbu dar paminėti tai, kad regitra primena vairuotojams apie vairuotojo pažymėjimo galiojimą pabaigą likus 30 dienų iki jo pabaigos. Svarbu palikti savo kontaktus, vėlgi prisijungus prie eregitra.lt, ten galite pasitikrinti ir savo vairuotojo pažymėjimo galiojimą, ir vairuotojo medicinės pažymos galiojimą, ir palikti savo kontaktus, ir mes sekantį kartą būtinai jūs informuosim apie artėjančią tiek medicinės pažymos, tiek vairuotojo pažymėjimo pabaigos datą, tam, kad nereiktų patiems dėl to rūpintis.
1: Wow, tikrai man ir pačiam kitais metais reikės tą vairuotojo pažymėjimą pasikeisti, tad tiek ir man, tiek ir mūsų klausytojams čia yra labai svarbi informacija. Tad ačiū Jums, kad tą svarbią informaciją norite mūsų klausytojams padalinti. Girdėjote Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorių Tautvydą Paliulį. Ačiū Tautvydą ir gražios Jums dienos.
2: Dėkui Jums visam.
0: Radijo stotis. Ir jie.

Taip, svarbiausia informacija pakeliui ir tikrai jau reikia tos informacijos jums padalinti. Nuo laidos pradžios jau šiek tiek prisirinko tų pranešimų, kurie ir dabar yra aktualūs, tad ir pradėkime pildyti pagrindinį mūsų piko valandos tikslą Vilniaus ir Klaipėdos kelius aptarti. Galime pradėti nuo Vilniaus, vėliau keliausime ir į Klaipėdą, na, o bent jau dabar tikrai galiu garantuoti, kad turime prabangę fotosesiją. Priemsi degalinę Savanorių prospekte, važiuojant į Kauno pusę, kylant į kalną po dešinę esančioje degalinėje MC tikrai sutiksite prabangę fotosesiją. Toliau bandau filtruoti pranešimus, ar kažkur dar daugiau prabangių fotosesijų būtų galima surasti. Vilniuje, bet panašu, kad daugiau vietų nematyti. Tad pažiūrėkime dabar eismo įvykių skiltį. Stulginskio gatvėje 4 turime tokį, toliau Ozo gatvėje 18 ir Vileišio gatvėje 23. Žiūrint į spūstis, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinė Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro ir Kudirkos gatvėje link Pamėnkalnio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Tačiau turime spūstis, o dabar nuvykime pasižvalgyti ir į situaciją, kuri kurias galime pamatyti Klaipėdoje. Bet, bičiuliai, ką tik naujas pranešimas atvyko Eišiškių plente. Visai čia pat prie Tūkstantmečio gatvės dar viena prabangi fotosesija yra fiksuojama. Tad vilniečiai čia irgi neįsijauskite per daug. Toliau žiūrime Klaipėdos kelių situaciją. Na, bent jau kol kas, kiek tenka iš pirmo žvilgsnio matyti prabangių fotosesijų, nėra, iki kol nepamačiau šio pranešimo. Įprastoje vietoje, čia važiuojant nuo Minijos gatvės, judant link, taip, Smiltelės gatvėje, čia link Taikos prospekto susikirtimo važiuojant, bet atvažiuojant nuo Minijos gatvės, tačiau turime prabangę fotosesiją. Netoli Taikos prospekto, įprastoje vietoje, čia labai dažnai tų pranešimų atvyksta, tad čia irgi neskubėkite. Toliau, taip, dar viena prabangi fotosesija prie Oninen Express Klaipėdos pramonės prospekte, čia šalia yra ir Lavango Group pastatas, tad taip pat arba tiesiog netoli pramonės gatvėje, netoli Philip Morris, dar vienas radaras yra fiksuojamas. Iš eismo judėjimo kol kas didesnių problemų nesimato Klaipėdoje jokia gatvė, ar bent jau tokių žinių. Aš neturiu, jog kažkurios gatvės čia labai ypatingai spuščiuotusi, tad labai tikiu, kad taip ir liktų, nors mažai šansų, bet bent jau dabar galime pasidžiaugti, kad dabar viskas yra gerai. 46 minutės jau po 16 valandos, jau už mažiau nei už 15 minučių susigirdėsime pirmosiose piko valandos žiniose.

0: Radio Stotis. Telia.
1: Reklama. Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis, kuo papildome mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: stotis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas antradienį pareiškė, kad branduolinių ginklų ar nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės dislokavimą Lietuvoje laikytų žingsniu eskalacijos link ir tai priverstų Rusiją imtis priemonių savo saugumui ištikrinti. Jį cituoja valstybinė Rusijos žiniasklaida. Taip Kremliaus atstovas kalbėjo Seimui antradienį pirmuoju priėmimu palaikius konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES sukurti naują teisinį arsenalą, kad būtų galima greičiau reaguoti į bet kokį galimą prekybos karą su Kinija. Tai matyti iš laiško, su kuriuo pirmadienį susipažino AFP. Nors laiške nebuvo tiesiogiai paminėta Kinija, laiškas Europos komisijos pirmininkei Uršulai von der Leyen buvo išsiųstas likus vos kelioms dienoms iki ES prekybos komisaro vizito Pekine, kuris vyks spręsti prekybos nesutarimų. Siūloma priemonė galėtų būti panaudota prekybos kare, pavyzdžiui, jei kuri nors šalis nutrauktų kritiškai svarbių žaliavų tiekimą. Bulgarijos institucijos antradienį pradėjo plataus masto operaciją, per kurią ieškoma Juodojoje jūroje nuskendusio laivo dingusios įgulos. Tai įvyko po to, kai dronai smogė dviem laivams, o šalies ministras pirmininkas šią ataką pavadino visiškai nepriimtina. Dvigubas smūgis suduotas praėjus dienai po to, kai prie Rumunijos krantų užsiliepsnojo ir nuskendo kitas laivas. Per tą incidentą žuvo vienas žmogus, o dar vienas dingo. Italijoje viešinčiam prezidentui Gitanui Nausėdai antradienį įteiktas aukščiausias šio šalies apdovanojimas – ordino už nuopelnus Italijos Respublikai didysis kryžius su didžiaja juosta, pranešė prezidentūra. Apdovanojimą Lietuvos vadovui Romoje įteikė Italijos prezidentas Sergas Mattarella. Per susitikimą valstybių vadovai aptarė Lietuvos ir Italijos dvišalį bendradarbiavimą, kultūrinius ir istorinius ryšius, Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos. Tarybai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00-220.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
4: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
5: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt

Masterboy ir Mr. Feeling radio kelyje eteryje groja. Smagu, jog toliau leidžiate laiką su mumis. Čia toliau aš Daumantas, su jumis būsiu iki pat 19 valandos. Smagu, jog ir sveikinuosi su galbūt ką tik naujai prie mūsų radio stoties prisijungusiais klausytojais. Toliau važiuosime į naują valandą ir žinoma, toliau čia mūsų pagrindinė misija nesikeis. Norime didžiausią dėmesį paskirti Vilniaus ir Klaipėdos kelių aktualijom. Žinoma, šią valandą ne tik apie tai šnekėsime, šiek tiek paivairinsime programą. Maždaug už gerų 5 minučių, gal šiek tiek daugiau, pakalbėsime apie automobilių pasaulio aktualijas auto naujienose. Taip pat vėliau pažvelgsime ir į degalų kainas Vilniuje ir Klaipėdos. Taip pat ir Kaune. Susijungsime į vieną bendrą šeimą, po 3 pigiausias degalinės pasakysime kiekviename mieste, na ir galėsime pamatyti, kurgi galėsime įsipilti į tą baką pigiau. Na, kol kas Klaipėda visados dominuoja tiek Vilnių, tiek ir Klaipėda savo pigiausiais degalais, na tik dėl antros, trečios, dėl sidabro ir bronzos pakovoja kartu su savimi Vilnius ir Kaunas, na, bet gal šiandien situacija pasikeista, tai pamatysime šiai valandai įpusėjus. O kas dabar matosi šiuo metu Vilniaus keliuose? Kelias prabangias fotosesijas teko matyti. Viena buvo bent jau laidos pradžioje fiksuota prie MC degalinės, čia važiuojant link Kauno, tiksliau taip, į Kauno pusę, kylant į kalną prie MC savanorių degalinės, čia tikrai radaras buvo fiksuojamas, tik bandau dar tos naujausius pranešimus filtruotis ir įstikinti, ar tikrai yra. Taip, prie Panerių kapinių MC degalinę tikrai surasite radarą, garantuoju. Jums taip, toliau stebint situaciją taip, toje pačioje vietoje Eišiškių plente prie 1X Maximos, jūs irgi sutiks radaras, na čia arba jeigu dar būtų galima prie Tūkstantmečio gatvės, ten taip pat jį netoli yra. Kviečiu važiuoti atsargiau ir per daug neįsijausti. Taip, na, apie radarus čia tiek tų žinių mes turėsime Vilniuje, toliau žiūrint į eismo įvykius, jų turime Vileišio gatvė 23 ir Pilaitės prospekte, ties Laisvės prospektu, pirmoje eismo juostoje į centrą, čia eismo įvykis yra įvykęs, būkite atsargus. Toliau spūstis Molėtų plente link Skersinės gatvės, iš centro Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės, iš centro Žirnių gatvė link Minsko plento, iš centro Olandų gatvė link Olandų žiedo. Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės, iš centro Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Taip, toliau mes dar turime keletą pasispaudimų Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grėno gatvės ir Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo. Tad čia turime tiek žinių, dar nuvykime ir į Klaipėdą pažiūrėti. Klaipėda tikrai buvo labai rami, bent jau laidos pradžioje. Linkėjau, kad tiek spūsčių būtų mažai ir toliau, einant kitoms valandoms į priekį, bet tikrai tie palinkėjimai matomai neįsipildė. Nes čia jau nuo Šilutės, nuo Tilžės gatvės, važiuojant link Jakų žiedo, gali problemų kilti, taip pat ir nuo Vilniaus plento, atvažiuojant iki Banginio žiedo ir nuo Šilutės plento, nuo Litagros pusės, ten važiuojant link Banginio žiedo ir spūstis. Tikrai nemaža ir prie depo dar eismo įvykis yra įvykęs, kviečiame būti atsargesniais, turime ir dar vieną prabangę fotosesiją Nominijos gatvės, čia įvažiuojant į Smiltelės gatvę ir visai netoli Taikos prospekto susikirtimo, na arba tiesiog sankryžos, pasisaugome, neskubame ir savo nuotaikos antradienį nesusigadinkime. Na, Liepų gatvėje jau pradėjo čia pirmieji eismo lėtėjimai matytis nuo Danės upės važiuojant iki Gindulių pusės, dar tikrai didelių tragedijų nesimato, bet panašu, kad vėliau keliaujant valandoms gali šiek tiek, na gal ne tragedijų, bet tų nemalonesnių dalykų keliuose atsirasti. Nors tikrai jums to nelinkiu, linkiu gerai praleisti laiką toliau su radiju kelyje, čia jau antroji piko valanda pradėjo darbus.

0: Eteryje Daumantas. Automobilių pasaulio naujienos.
1: Taip, pakalbėkime ne tik apie kelius, bet ir apie pačius automobilius. Aston Martin DBX GT. 727 arklio galių supervisureigis keičia kryptį į išskirtinę prabangą ir ramybę. Britų gamintojas pristatė naują visureigio modifikaciją, kurioje protų sunkiai suvokiama V8 variklio gale derinama ne su agresyviu sportiškumu, o su klasikinio Gran Turismo komfortu bei aukščiausio lygio britiškų meistriškumu. Iki šiol aukščiausio lygio sportinių visureigių segmente gamintojai dažniausiai lenktyniavo kurdami kuo agresyvesnius, trasoms pritaikytus modelius su kietesne pakaba ir rėkiančių išmetimo garsu. Tačiau Aston Martin nusprendė prisiminti savo kaip tikrų tolimoms kelionėms skirtų Gran Turismo automobilių kuriejų šaknis. Naujasis DBX GT yra sukurtas tiems, kurie nori maksimalios galios, bet nenori aukoti kasdienio važiavimo, komforto, tylos ir rafinuotumo. BMW radikaliai pakeitė trečios serijos sedaną, atsisakė daugelio vairuotojų pamėgto variklio. BMW pristatė 8 kartos trečią seriją, o kartu ir pirmąjį visiškai elektrinį šio modelio sedaną. BMW i3 bus siūlomas kelių versijų, o galingesnis i3 50X Drive gamintojų duomenimis viena įkrova galės nuvažiuoti iki 912 km. Naujosios kartos trečioje serijoje BMW pradeda plačiau naudoti Neue-Klasse technologijas jau pritaikytas elektrinėme iX. 3. Jos apima šeštosios kartos e-drive elektrinę pavarą, naują elektronikos architektūrą, panoramic e-drive valdymo sistemą ir automobilio dinamiką valdantį Heart of Joy kompiuterį. Pirkėjams iš pradžių bus siūlomos dvi elektrinės versijos BMW i3 40X Drive ir BMW i3 50X Drive. Greta jų gamoje išliks ir benzininiai modeliai, o vėliau prisijungs iš tinklų įkraunamas hybridas bei sportiškesnis elektrinis i3 M60 X Drive. Range Rover Sport tapo elektromobiliu, pasiūlys ne tik įspūdingą sukimo momentą. Range Rover Sport pirmą kartą tapo visiškai elektrinis. Naujoji versija turi du elektros variklius, išvysto iki 550 arklio galių ir 850 Nm sukimo momentą, o iki 100 km per valandą gali įsibėgėti per 4,5 sekundės. Tačiau kurdami elektromobilį, inžinieriai daug dėmesio skyrė ne vien galiai ar baterijai. Buvo padidintas kėbulo standumas, pažemintas svorio centras, šiam elektromobiliui netgi buvo sukurtas 0,5 sekundės, tačiau kurdami elektromobilį inžinieriai daug dėmesio skyrė ne vien galiai ar baterijai. Buvo padidintas kėbulo standumas, pažemintas svorio centras, šiam elektromobiliui netgi buvo sukurtas specialus garsas

posso que sea. Dvidešimt keturios minutės po šešioliktos tiek žinių iš automobilių pasaulio.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio

0: ramybės ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: eteryje Daumantas.
1: Pilam, pilam, pilam, pilam.
0: Į baką.
2: 35 minutės po 16, kaip ir įprastai tokiu laiku piko valandoje, turime rubriką Pilam į baką. Čia susijungėme į vieną bendrą šeimą, na, kuri truputėlį pakovos tarpusavyje vienu momentu. Tad Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Kiekviename iš šių miestų pasakysime po top 3 degalines, kuriuose galite užsipilti degalų pigiausiai šiuo metu. Tad visos kainos, kurias dabar pasakysiu, bus be jokių nuolaidų, kortelių ir panašių dalykų ar kokių nors lipdukų rinkimų. Tad jeigu žinote pigesnių vietų, pasidalinkite jomis ir būtinai laidos eigoje aš jas pasakysiu ir nebūtinai būtent kad šioje rubrikoje. Tad tiek mūsų telefonu Kaune, tiek Vilniuje ar mūsų Facebook'e galite parašyti tas kainas. Na, o dabar pažvelkime į šiuo metu esančius skaičius. Bendrai vidutinė kuro kaino Lietuvoje šiuo metu 95 benzinas sviruoja apie 1,95 €, na, o dizelinas 2,25 €. O dabar pažvelkime į Kauno kainas. Benzinas trečioje vietoje 1,87 €, Baltic Petroleum Jonavos gatvė 60A, antroje vietoje 1,85 €, ir tai yra Regusos degalinė Marijampolės plente 20, ir pirma vieta 1,83 € Alaušos degalinė Palemono gatvė 171. Dizelinas Kaune trečioje vietoje 2,17 € Jozitos degalinė Baltų prospektas 141A, antroje vietoje taip pat 2,17 € Baltic Petroleum degalinė Jonavos gatvėje 60A ir pirmoji vieta 2,16 € Alaušos degalinė Palemono gatvė 171. Nukeliaukime į Vilniaus degalų kainos top 3 degalinės iš benzino. Trečia vieta, 1,88 €, Baltic Petroleum degalinė Savanorių prospektas 121, taip pat antroje vietoje vėl ta pati kaina ir vėl ta pati degalinė Baltic Petroleum, 1,88 € Antakalnio gatvėje 128, ir pirmoji vieta, Alaušos degalinė Stepono gatvėje 44, ir tai yra 1,85 €. Centai, ką rodys Vilniuje dizelino kainos, čia trečioje vietoje 2,17 €, Jozitos degalinė Parko gatvė 64, toliau antroje vietoje taip pat 2,17 €, vėl Jozitos degalinė Ukmergės gatvė 130, ir pirmoji vieta 2,15 € Alaušos degalinė Švento Stepono gatvėje 44, ir dabar nuvykime į Klaipėdos kainas, kągi Klaipėda mums pasakys. Vėl pradėkime nuo benzino. Trečioje vietoje 1,89 € MC degalinė Minijos gatvė 154A, antroje vietoje Statetos degalinė 1,88 € Minijos gatvėje 90, ir pirmoji vieta 1,87 € Orlen degalinė Klaipėdoje Šilutės plente 26A. Dizelinas trečioji vieta, MC degalinė Klaipėdoje Taikos prospekte 124, 2,18 €, ta pati kaina ir vėl MC degalinė 2,18 €, turime Minijos gatvėje 154A, ir pirmoji vieta dizelino 2,17 € Jozitos degalinė Taikos prospekte 150. Septyni. Na ir dabar pažvelkime į visus bendrus rodiklius, ką rodo Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos degalų kainos. Tad labai neriškių skirtumų. Šiandien vėl auksą nuskina Klaipėda. Na ir žinokite, antrą ir trečią vietas visgi turi kartu dalintis, kadangi vidurkis 1 cento aukštesnis yra, pavyzdžiui, Vilniuje, tiksliau Kaune, žiūrint į Vilnių, na, tiesiog 1 cento skirtumas. Abiejų tiek dizelino, tiek ir benzino viename ir kitame mieste, tiek Vilniuje, tiek Kaune. Tad antrą, trečią vietą dalinasi Vilnius Kaunas, o pirmą vietą net nesidalino, savo pasiima Klaipėda. Kaip ir minėjau, jeigu žinote pigesnių vietų, gal kažkur su kortele pigiau ar dar kažkokios tai nuolaidos yra taikomos, pasidalinkite su radijų kelyje ir tikrai laidos eigoje mes jums tas kainas pasakysime.
0: Radio stotis kelyje.

0: Radio Stotis. Kelia.
1: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: 15 minučių lieka iki 17 valandos. Jau kuo toliau, tuo labiau priartėjame prie tos didžiosios piko valandos, arba dar kitaip vadinamos radaro valandos nuo 17 iki 18 valandos. Čia mes lauksime jau jūsų pačių aktyviausių pranešimų, kadangi daugiausia veiksmo vyksta. Na, bet jau ir dabar tų pranešimų iš tikro netrūksta ir apsižvalgysime, kasgi vyksta šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje, kur galbūt daugiau spūsčių, kur eismo įvykių ir dar yra išlikusių radarų. Toliau dalinkite savo žinias mūsų bendruoju telefonu, žinutėmis arba skambučiais 0611 21 000. Jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite balso žinutę, tikrai ją perklausysiu ir vėliau ją padiktuosiu mūsų radijo kelyje. Eteryje taip pat ir Facebook'e mus galite informuoti su balso žinute arba paprastąją žinute. Nukeliaukime į Vilnių ir čia šiek tiek prasifiltruokime pranešimų, bent jau žiūrint į prabangiasias fotosesijas radarus Sabanorių prospekte, kuris laikas buvo matyta, jog prie MC degalinės, čia važiuojant į Kauno pusę, po dešinę, kylant į kalną, degalinėje ten buvo radaras, bet jau dabar kurį laiką ten jo nebesimato, bet vis dar turime jį prie Maksimos Eišiškių plente, viena X Maksimos netoli tūkstantmečio gatvės, pasisaugome čia, taip, ar kitose vietose kažkur dar galime sutikti radarą, taip tikrai galime, dar vienas pranešimas atkeliauja Pilaitės prospekte važiuojant link Taip, link vakarinio aplinkelio, visai šalia to vakarinio aplinkelio, na, čia žiūrint nuo valstybės saugumo departamento pusės, na, arba jeigu dar būtų galima tiksliau pasakyti nuo Tolminkiemio gatvės pusės, jeigu tai jums labiau padeda, tad čia turime dar vieną radarą. Pasisaugokime, neskubėkime ir antradienio vakaro nesusigadinkime. Taip, žiūrint toliau. Spūsčių dabar yra, na, masiškai daug, bet pradėkime dar nuo eismų įvykių, ar ne, palikime truputėlį tos paslapties. Žalgirio gatvė ties Linkmenų gatve, pirmoje juostoje link Geležinio Vilko gatvės eismų įvykis, toliau Naugarduko gatvėje. Ties Birželio 23 gatvė, Geležinio Vilko gatvė, ties Gerosios Vilties gatvė ir Tūkstantmečio gatvė, ties Naugarduko gatvė, čia yra eismo įvykiai. Toliau spūstis. Molėtų plente link Skirsinės gatvės iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo. Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, žiūrint nuo Verkių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės, važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Oslo gatvės, Kalvarijų gatvė link Žalgirio gatvės į centrą, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro ir Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės sankryžos. Tiek čia žinių turime iš Vilniaus, dabar pasižvalgykime į Klaipėdą. Kokiugi mes čia žinių turėsime? Na, Jakų žiedas. Šiuo metu tiek iš Vilniaus plento, šiek tiek tik iš Tilžės gatvės, tiek ir nuo Šilutės kelio atvažiuojant gali čia jums problemų sukelti nuo Litagros važiuojant link Vanginio žiedo Šilutės plentas, taip pat ir į kitą pusę link Mokyklos gatvės važiuojant Šilutės plentas. Čia lengvai pasispaudęs yra, taip, na, Herkaus Manto gatvėje kol kas didesnių problemų nesimato nuo Danės upės važiuojant link Šiaurės prospekto, čia, taip, na, Liepų gatvė nuo Danės upės iki Šiaurės prospekto, truputėlį žiūrint gali tekti pasispausti ir jau po to nuo Dienovidžio gatvės judant iki Lidlo Maksimos, ten toje trumpoje kelio atkarpoje irgi gali tekti pabūti, bet čia būtent kalbame apie Liepų gatvę. Teko matyti ir fiksuojama prabangę fotosesiją ir ji vis dar čia tikrai garantuotai bus Minijos gatvė tik įvažiavusi Smiltelės gatvė ir netoli visai netoli Taikos prospekto privažiavimo prabangi fotosesija. Pasisaugokite čia, Arba dar kitaip radaras, dar yra tekę girdėti tokių žodžių kaip klumpa kojas, tad kaip jau jūs suprantate, taip supraskite, arba kažkas ant trijų kojų, kas jūsų gali laukti. Gerai, 10 minučių lieka iki 17 valandos, dabar jau kaupsime pranešimus, dar vyksiu ir į Kauną pranešę šiek tiek naujienų, o jau kelyje radaro valandoje tikrai tikimės tų pranešimų dar pririnkti daugiau, o kas čia žino, gal kaip tik radaro metu jau spūstis pradės mažėti. Laikas parodys, bet kas tikrai dabar pas jūs atkeliaus, tai gera radio kelyje muzika.
1: Vairuotojau, atlikdamas bet kokį manevrą, rodyk posūkio signalą.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.

0: tikrai verta.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Sėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
1: Antakmenė taškas LT suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
5: Aš myliu knygas, knygos.lt.
1: Metalurga, kiemo vartai, tvoros, informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Startuojame su Kelyje radaru 17 minučių po 17 valandos, kaip visada, čia gražius skaičius smagu pasakyti, na bet čia mažiausia, į ką turėtume atkreipti dėmesį, dabar turime atkreipti dėmesį į visas aktualiausios žinias Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, tad tikiuosi, kad tikrai jų mums prisiuntėte, na nuo to 17 valandos visada norime tą seną informaciją nubraukti lauk ir visą naujausią informaciją susidėti, kad Kelyje radare tikrai žinotume, kas čia ir dabar vyksta, žinoma, su mūsų klausytojų pagalba. Taip, pradėsime nuo Vilniaus. Primenu, jo galite informuoti mus, mūsų bendrasis telefonas Vilniuje Klaipėdoje 0611-21000. Rašykite, na, jeigu jau skambinsite, tai jeigu nepavyksta prisiskambinti, žinoma, kuomet šneku eteryje arba šneku Kauno stotyje, tuomet palikite balso žinutę, tikrai ją išklausysiu ir ją perskaitysiu mūsų eteryje. Taip, o žiūrinti iš prabangių fotosesijų savanorių prospekte ir toliau, jokių žinių čia neatsiranda, tad panašu, kad čia jau radaras yra pradingęs ir panašu, kad iš Eišiškių plento irgi jokio radaro nesimato, jau kuris laikas taip pat jokių žinių ir jokių pranešimų apie tai, jog čia greitai reikėtų pristabdyti, tiesiog nėra. Tad galime dabar keliauti į kitus įvykius, į kitas aktualijas. Nu, čia iš esmės nelabai kas keičiasi nuo to, kas buvo praėjusią valandą. Eismo įvykiai Grybo gatvė ties Bistryčios gatve, Gelvonų gatvėje 30 ir Žemynos gatvėje 18. O spūsčių netrūksta Vilniuje šiuo metu Molėtų plente link Skersinės gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Toliau Kareivių gatvėje link Ozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės, nuo Verkių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Oslo gatvės, Kalvarijų gatvė link Žalgirio gatvės į centrą, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Salininkų ir Žemaitės gatvė link Pietario gatvės sankryžos. Tad tiek čia žinių mes turime iš Vilniaus, dabar dar nuvykime ir į Klaipėdą. Pasižiūrėti, na, Klaipėdo turėtų, ar ne, spėčiau būti daugiau tų jau ryškesnių ženklų. Taip, čia, na, nemažai tiek iš Sudmantų pusės, tikrai iš Sudmantų pusės eilutė labai nemaža, dar net prieš pat Ermitažą automobiliai pasispūščiuoja, o čia nuo Šilutės, na, čia maždaug nuo Lipkių gatvės. Link Jekų žiedo, toliau, na, truputėlį vos nuo Vilniaus plento ir dar, na, nuo Tilžės gatvės irgi, čia sakyčiau, nemaža spustelė turėtų jūsų laukti. Taip, toliau, ką dar matome nuo Litagros atvažiuojant iki Banginio žiedo Šilutės plentu, problemų kils ir nuo Akropolio taip pat link Baltijos žiedo, norint važiuoti Taikos prospektu, o čia Minijos gatvė iš abiejų pusių. Ties Baltijos prospektu, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, irgi turime nemažas eilutes, o visa Liepų gatvė dabar juda lėtai, taip žiūrime. Na, tikrai, toks jausmas, kad turbūt taip, nuo naujojo uosto gatvės pusės, čia iš karto važiuojant į, dar čia truputėlį naujo sodo gatvė išvažiavus ir toliau Liepų gatvė, wow, čia pilnai yra pasispaudus iki pat Lidlo Maximos, iki pat Gindulių, tad, o bičiuliai, čia nusiteikite, gerų žinių nelabai turiu, bet toliau žiūrint taip pat maždaug nuo Klaipėdos kolegijos, važiuojant irgi Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto, turime ir čia eilutę. Ir, na, daugiau taip, dar Dariaus ir Grieno gatvė, čia link universiteto alėjaus važiuojant į Herkaus Manto gatvę įvažiavus link universiteto alėjaus, kaip ir minėjau, čia gali tekti pasispausti ir dar šiek tiek ties Studlendu važiuojant link Šiaurės prospekto, čia gali kilti problemų. Taip, apie radarus keliuose vis dar tas pas radaras jūsų laukia Smiltelės gatvėje, čia iš Minijos gatvės tik išvažiuojant į Smiltelės gatvę ir visai šalia Taikos prospekto sankryžos jūsų lauks fotosesija. Tačiau neskubame, nes bus tuomet problemų ir dar baudą gausite. Tad klausykite, geriau paklausykite tai, kas čia radare buvo pasakyta ir išvenkite visokių problemų. Tiek žinių čia turiu iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Ačiū, kad jumis dalinatės. Vėl, na, maždaug spėčiau po kokių gerų 15 minučių. Sugrįšiu pas jūs dar vienam radarui ir dar šiek tiek daugiau informacijos pasakyti. Tad siųskite ją mums, o po pertraukos sugrįšime.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešimo automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: I'm a real wild one.
5: Wild one.
4: Wild one.
5: Wild one.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Šiandien viskas labai sklandžiai, vakaras puikus, na gal ir jį šiek tiek gali pagadinti spūstis keliuose. Tikrai tikiu, kad vilniečiai, kurie mūsų klauso savo automobiliuose, dabar bent jau na, vienas iš jūsų tikrai juose stoviniuoja, bet su radijų kelyje tikrai ir su mūsų gera muzika tikiu, kad ta, na, tas vakaras bent jau šiek tiek prašviesėja. Pažvelgsime į dar vieną radarą, pažvelgsime į Vilniaus ir į Klaipėdos kelius ir kokios informacijos jau mums pridalinote. Tai bus paskutinysis radaras, kitas naujienas jau girdėsite iš kelių po 18 valandos, bet dabar apsižvalgykime. 0611-210-000 šiuo numeriu galėjote tiek skambinti, tiek rašyti, tiek balsų žinutės palikti, tą patį galėjote padaryti ir Facebook'e, turiu menį apie balsų žinutės. Ir paprasta žinotės galėjote siūsti, tai tikrai visos galimybės mūsų informuoti buvo atviros ir dėkojame, kad tą galimybę naudojatės. Tai pirmas, antrasis radaras ir ką mums sako Vilnius, o Vilnius sako, jog prabangių fotosesijų kol kas niekur jau nėra matyti. Dviejose vietose laidos pradžioje turėjome nuo 15 valandos, bet daugiau jokių prabangių fotosesijų, na, bent jau mano pranešimai nerodo, bet tikrai rodo, jog yra spuščių ir eismo įvykių, spuščių tai yra tikrai labai daug. Gal dabar nuvykime eismo įvykius, Galvanų gatvėje 30, Žemynos gatvėje 18, Geležinio Vilko gatvėje ties Eigulių gatvė ir Kareivių gatvėje ties Žirmūnų gatvė turime eismo įvykius. Taip, na, o toliau turime spūstis Žirnių gatvėje link Minsko plento, važiuojant iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės, iš centro Kudirkos gatvėje link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvėje link Kalvarijų gatvės, toliau Kareivių gatvėje link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Molėtų plentas link Skersinės gatvės, iš centro Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės, nuo Verkių gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Taip, toliau stebint Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės, važiuojant nuo, na taip, jeigu nesuklysiu pasakęs, taip, nuo Milašiaus gatvės, Tūkstantmečio gatvė link Oslo gatvės, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Kudirkos gatvės, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Kalvarijų gatvė link Apkasų gatvės iš centro, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plentas link Salininkų, Žemaitės gatvė link Pietario gatvės, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės iš centro, Galvanų gatvė 30. Taip, čia jau toliau matome pasikartojančius pranešimus iš eismo įvykių, tad tiek žinių mes čia turime iš Vilniaus, dabar dar nukeliaukime pasižvalgyti į Klaipėdos aktualijas, ar jau rimstame čia, ar vis dar tikrai yra ką pasakyti. Apie prabangias fotosesijas vis dar Smiltelės gatvėje, atvažiuojant nuo Minijos gatvės ir judant link Taikos prospekto, tikrai sutiksite dar čia esantį radarą. Būkite atsargus, na, toliau iš spuščių, taip, Vilniaus plentas truputėlį Šilutės kelias ir iš Tilžės gatvės, norint jėgų žiedai važiuoti problemų. Jum čia kils, nuo depo važiuojant link Banginio žiedo taip pat, na, vos problemų. Turime... Taip, ar dar kažkur didesnių spuščių bus matyti, na vis dar bandau filtruotis pranešimus. Herkaus Manto gatvėje, na čia vietomis truputėlį lėčiau pajudėsite, truputėlį gal po to nuo Dariaus ir Grieno gatvės link universiteto alėjos važiuojant, gali tekti čia pabūti. Na o taip, Liepų gatvė atvažiuojant nuo, na maždaug nuo Dienovidžio gatvės, čia riedant iki Šiaurės prospekto, tikrai čia irgi nemažai lūtė, o jau toliau nuo Danės upės Liepų gatvė iki Lidlo, Maksimos arba tiesiog, na, Ginduliuose iki Dangaus gatvės pradžios teks čia pasispausti. Ir taip, beje, na, Klaipėdos gatvė link Kretingos gatvė link Klaipėdos gatvės, irgi įprasta situacija link žiedų, kur sujungia šias dvi gatves. Čia link to, būtent žiedo turiuomenyje važiuojant, irgi paspaudimų turime. Ir viskas, bičiuliai, tiek žinių radare čia bus. Tai buvo paskutinysis radaras, bet jeigu tikrai labai svarbių žinių atsiūsite, na, pasistengsiu dar iššokti iki pat 18 valandos, tad dabar tikrai artimiausių metų susigirdėsime 18 valandos paskutinėse šiandienos žiniose, o iki to laiko tikrai gera muzika jūs lydės, tad toliau likime su radijų kelyje, o čia ne bet kas kitas, o Guns N' Roses atvyksta į mūsų radijo stotį.

0: Reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
1: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belala, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belala.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Radio stotis.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Seimas nesvarstys konservatoriaus Arvydo Anušausko siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12 procentų pridėtinės vertės mokestį. Seimas antradienį po pateikimo nepritarė tai numatančiai pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisai. Pakeitimai grąžinti iniciatoriams tobulinti. Pasak Anušausko, kompensacijoms už šildymą šiemet numatyta 80 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rugsėjo pabaigoje pareiškė, kad lengvatos grąžinti neplanuojama, o kompensacijos socialiai remtiniems gyventojams yra taiklesnė priemonė. Lietuva išreiškė protestą Rusijai dėl Ukrainos apšaudimų ir atmetė grasinimus Kyjive dirbantiems užsienio valstybių diplomatams, antradienį pranešė Užsienio reikalų ministerija. Nota įteikta į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui. Jie pareikštas griežtas protestas dėl tebesitęsiančių atakų prieš Ukrainos sostinę Kyjivą ir kitus miestus, juose esančius tiltus ir kitus civilinės infrastruktūros objektus, taikius šių miestų gyventojus, taip pat dėl pakartotinių Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimų Kyjive reziduojantiems užsienio diplomatams, raginant juos išvykti iš miesto. Rusija yra pasirengusi padėti Jungtinėms valstijoms kovoti su užkrečiamųjų ligų, pavyzdžiui, tymų protrūkiais, antradienį pareiškė jos sveikatos apsaugos agentūra. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Vašingtonas pasiūlė pagalbą po pranešimo apie marą Rusijoje. Be kita ko, atkreiptas dėmesys į gerokai pablogėjusią tymų situaciją trijose JAV valstijose bei birželį Naujojoje Meksikoje užfiksuotą mirtiną maro atvejį. Ukraina pirmą kartą pradėjo renginėti apsauginius tinklus ant tiltų Kyjive, antradienį pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Šių priemonių imtasi praėjus kelioms dienoms po to, kai Maskva sostinės tiltus atakavo dronais. Dideli tinklai buvo ištimti iš ilgai Kyjivo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vienu iš tų, kuriems savaitgalį smogė Rusijos dronai. Tai primena priemonės, kurios jau plačiai taikomos netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekiant apsaugoti transporto kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Radio Stasis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis. Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

15 minučių po 18 valandos paskutinioji piko valanda čia prasideda, jau iš tikrųjų visai įsivažiavome į ją, na, kaip ir sakiau, 15 minučių jau praėjo, bet kuriuo atveju čia aš Daumantas vis dar su jumis, būsiu iki pat 19 valandos, labai gera žinoti, jog esate toliau su mumis, kad šį vakarą leidžiate, na ir tikrai ta paskutinioji valanda veltui nepraeis, vis dar apžvelgsime, kas liko iš turimos informacijos Vilniuje ir Klaipėdoje. Na, iš visos tos kelių informacijos, kalbant apie prabangias fotosesijas, eismo įvykius, pūstis ir kitus dalykus. Na, toliau šią valandą žiūrint, tikrai dar turėsime čia ką nuveikti, visai neužilgo ir orų pranešimus turėsime. Ir šiai valandai įpusėjus pirmasis šios savaitės atradimas. Laukia, na, o čia telefonu šnekėsime su puikiu atlikėju, Eurovizijos atrankų dalyviu, Lietuvos balso finalininku, prodiuseriu Vladu Chockevičiumi. Ir jis su savo grupe Mėnulio fazė už vakar išleido savo naujausią kūrinį Vidurnakčio fone, tad apie jį truputėlį pakalbėsime ir žinoma pagrosime tą dainą mūsų radio kelyje Etrija. Na, bet dabar šiek tiek apie kelius primenu, kad galite dalinti savo žiniomis visą šią valandą, tikrai jeigu atrasime laiko tarpą tą informaciją pranešti tikrai ir pasakysime 0611210000 tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje galite savo žiniomis dalintis taip pat ir Facebook'e, na, o pažvelkime, na, dabar tik tai spūsčių, mes čia turime dar vis nemažai Vilniuje, Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinė Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės iš centro, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvėje link Oso gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Molėtų plente link Skersinės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės. Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Ozo gatvės iš centro, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės, Žirmūnų gatvė link Kareivių gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link tunelio, nuo Ukmergės gatvės ir Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro. Tad tiek žinių mes čia turime, na o dabar keliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti, ką ji mums pasakys. Ar dar čia, na, liko kažkokių žinių, jakų žiedas, bent jau mano turimomis žiniomis, yra visiškai švarus. Na, o problemytė tokia viena yra, kaip vairuotojams, kurie važiuoja per greitai, Smiltelės gatvė, čia Nominijos gatvės, į Smiltelės gatvę įvažiuojant visai netoli Taikos prospekto, turime radarą. Pasisaugokime čia. Neskubėkime, klaipėdiečiai, dar čia tikrai gali jums nuotaiką sugadinti. Ši vieta Liepų gatvė taip pat didesnių problemų nekelia ir žinokite taip, Klaipėda visiškai yra susitvarkiusi ir vairuotojai čia važiuoja be jokių didesnių sustojimų. Tad jau beveik 19 minučių po 18 valandos dar šiek tiek geros muzikos ir įsivažiuojame į paskutinį piko valandą.

24 minutės po 18. Lietuvoje metas dar truputėlį pakalbėti apie ateinančių dienų orus. Trečiadienio naktį be žymesnio lietaus vietomis rūkas, vėjas vakarų pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną nelis, vėjas pietvakarių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Jie nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną nelis, vėjas pietvakarių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametis gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešimo automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
4: Radio Stotis.

0: Eteryje Daumantas. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradimas vėl sugrįžta į radijo kelyje eterį, na, o šiandien jame jau ne kartą pas mus apsilankęs Lietuvos balso finalininkas ir Eurovizijos atrankų dalyvis ir dar tiesiog puikus atlikėjas ir produceris Vladas Chockevičius, kuris su savo grupe Mėnulio fazė užvakar išleido savo naujausią kūrinį Vidurnakčio fone. Ir dabar šiek tiek apie jį pakalbėsime ir pagrosime, žinoma, tą kūrinį mūsų eteryje. Ta telefonu kalbame su Vladu. Sveikas, kaip mus girdė?
2: Sveikas, puikiai. Kaip mane girdim?
1: Labai gerai tave girdim, Vladai. Kokios tavo nuotaikos? Kaip jautiesi, kaip laikaisi?
2: Gerai, labai gerai. Visą laiką gerai.
1: Visą laiką gerai.
2: Jeigu būna blogai, tada stengiuos ieškot, ko užsikabinti būtų.
1: Ar ne?
2: Vis tiek kažkas gerai būna gyvenime, nebūna viskas blogai.
1: Tikrai taip. Arba, na, tikrai geras dalykas, kai Mėnulio fazė apsilanko savaitės atradime. Kokios kūrybinės naujienos dabar pas tave vyksta? Gal kažkokie nauji koncertai? Kas naujo iš muzikinės pusės?
2: Kol kas dabar visas dėmesys sutelktas į naują dainą. Yra minčių jau ruošiamas kitos dainos ateičiai.
1: Taip.
2: Rašomos, kuriamos, rašinėjamos ir panašiai. Yra šiek tiek tokių planų, bet kol kas kaip ir negaliu dar kažką daug pasakot, kol dar nėra galutinai paskelbta.
1: Ai, gerai, tada lauksim žinių, ar ne? Sekite socialiniuose tinkluose Mėnulio fazę ir tikrai viską pamatysite. Paskaičiavau Spotify'e, kiek šiais metais jau dainų išleidai su Mėnulio faze, žiūriu jau 7 kūrinys, jeigu gerai paskaičiavau. Ar turi kokį planą, turbūt kiekvienais naujais metais, kiek naujų dainų planuoja išleisti?
2: Taip, aš jau galėčiau albumą leistas. Netgi esu skaičiavęs, kad kas metus maždaug po 7-5, nuo 5 iki 7 dainų išleidžiu. Ir paskutinius 5 metus, paskutinis albumas buvo išleistas 19 metais. 20. Tai tik 6 metai, 5-6 metai, vat, būčiau jau tiek 5-6 albumus papildomai išleidęs. Tai įvertinau, kad visai produktyvus esu.
1: Geras.
2: Bet nėra albumo, tai reikės vieną didžiulį albumą leisti.
1: Tai kiek, 40 dainų kokius sudės, ar ne?
2: Kas tokio.
1: Gerai. Ar 8 dainos sulauksime iki metų pabaigos?
2: Tikėkime, planuose tai tikrai yra.
1: Gerai. Tavo naujausia daina, Mėnulio fazės daina Vidurnakčio fone, skamba, na, lyg tokia viena iš tavo ramesnių, jausmingesnių dainų. Ar dažnai kaip tau, kaip kūrėjui, nuotaikų kaita vyksta, na, kartais, ar ne, rašosi vien smagios, linksmos dainos, o po to staigi noris ir ramesnės dainas arba jausmingesnės dainas rašyti. Tai ar dažnai pastebi ta tokia nuotaikų kaita, kaip pas kurie yra?
2: Kaip tai pasakius, turbūt yra jinai. Įdomus faktas tas, kad Vidurnakčio fone, kai ją pradėjau rašyti, tai jinai turėjo būti greitame tempe, turbūt 140 bpm tempe kūrinys. Ir tai nebuvo, kai pradėjau rašyti, nebuvo baladė. Tik paskiau, kai aš pabandžiau namuose prisėjęs prie pianiną pagroti tais pačiais akordais tą patį kūrinį lėtesniam tempė, tiesiog improvizuodamas, pajutau, kad jinai daug geriau suskamba ir atsiskleidžia kaip baladė. Todėl aš ėmiausi ją toliau įsit kaip baladė. Su baladėm man patinka, jos būna melodingos, tu jose gali labai daug emocijos atskleisti, negu kad kitom dainom.
1: Tai tu toks esi baladžių rašytojas, kuris rašo kartais linksmesnės dainas, ar tas, kuris jau rašo linksmas, bet kartais parašo baladę?
2: Pas man ir taip, ir taip.
1: Ir taip,
2: nu,
1: ir taip.
2: Sunku, nes man labai patinka baladės rašyti, bet su baladėm problema, kad jos konceptuose negali vien tik baladėm konceptuot, nes bus labai lėta programa. Tai koncerte turi vieną, gal dvi maksimum baladės gali turėti. Tai dėl to su baladėm labai sudėtinga yra.
1: Nebent į vestuves gal kokias keliautum.
2: Gal reikės kad nors akustinį koncertą padaryt, kur būtų vien baladės.
1: Supratau. Vladai, turbūt kiekviena daina, vienai par kitaip, turi kažkokių asmeninių istorijų paslėptų, taip ir ši tavo nauja daina Vidurnakčio fone turėtų, ar ne, kažką slėpti, na, bent jau kažkiek tavo asmeninės istorijos. Apie ką būtent ši daina yra ir galbūt kažkam jį skirta yra, ar ne?
2: Na taip, jinai ją išleidau spalio 4 dieną ir tai buvo lygiai 17 metų, kai aš su savo žmona esam pažįstami, nes ženė pažįstami. Tai, reiškia, lygiai taip pat prieš 17 metų buvo lygiai taip pat sekmadienis ir vyko mano tuometinės metalo grupės koncertas. Ir Anglijoje ir jinai atvyko kaip svečias su mano bičiuliu, bičiulis pasikeitė, kaip tu sako, važiuoju, einam paklausyti gerą lietuvišką grupę grojame, išeivijos grupė tokia buvom.
1: Taip.
2: Londone ir sako, nuėjo ir va taip susipažinom. Tai 17 metų per muziką galvojau, kaip čia paminėti ir kilo mintis, kad šita daina galėtų būti ta daina, nes joje yra apdainuota praktiškai ta va, istorija.
1: Wow. Mūsų. Kaip tavo antra pusė reagavo ją išgirdus?
2: Jinai turbūt reagavo kaip visada, nes labai daug mano muzikos girdi. Tai jau turbūt aš manau, kad ją nustebino, nudžiugino, bet to pačiu jinai labai jau daug mano dainų tu girdi. Tai žinai, kai kuo daugiau girdi kuriamos muzikos, tuo galbūt kitaip reaguoja ją, bet jo džiaugiasi, labai džiaugiasi. Laiminas išleidimą mano dainos.
1: Supratau, ar šiaip sunku parašyti dainą būtent kažkam, ar ne, tavo tikriausiai pačiam artimiausiam žmogui pasaulyje, tai pavyzdžiui, ar ne rašai dainą tiesiog apie kažką, rašai dainą apie savo labai svarbų žmogų, kur tau sunkiau yra, kurioje pusėje tau sunkiau tą dainą parašyti?
2: Man lengviausia parašyti, nes kad yra iš tikros istorijos, tikram žmogui rašau. Tai būna gal sudėtingiau, kai reikia įsikūnyti į istoriją ir aprašyti kažkam kitam, kai rašau dainą. Nes kai kažkam kitam rašau dainą, tai pastaruoju metu jau stengiuos nelabai skaipyti, tiesiog rašau tarsi būtų savo daina. Ir dažniausiai taip būna, kad po to kiti žmonės žinoja mano istorijas kažkokias, bet jos dažniausiai tokios būna universalios, kur visi gali savo prisitaikyti, kažkaip tai savo, galbūt kažkiek tai, kad ir vidurnakčio fone, tai yra tokia gana universali apdainuojama istorija apie meilę, kurią turbūt bet kas galėtų dainuoti ir savo kažkur vietoj gyvenime rastų vietos vat, tos istorijos. Tai.
1: Geras. Užsiminiai, Vladai, kad turėjai metalo grupę. Mes kaip tik pas save radijo kelyje eteryje penktadieniais neseniai atsidarėme su roko ir metalo muzikos laida. Ar pasilgsti tos metalo muzikos, ar jau na labiau esi savo šaknis leidęs į pop muziką?
2: Kaip su roko ir metalo muzika sužaugau, kaip taip sakytam. Tai aš esu tiek, kad klausiau daug, kad dabar labai daug nebeklausau.
1: Ne.
2: Bet kart nuo kartų įsijungiu pasiklausyti, prisimint, kaip kas skamba. Aš manau, kas labai fainas yra ją atlikti, groti būtent labai smagu, nes tenais yra ką veikti. Tai iš tos pusės gal tai smagu būna kartais. Būtų smagu gal kartais padžyrint gitarą.
1: Gaidesnėm
2: natom ir sunkesnėm natom, bet jo, va, taip pat kažkaip šiuo metu labiau lengvesnė muzika mano grojaraštės skamba.
1: Supratau. Na ir dar taip pat teko matyti, kad su šia daina išleidai ir vaizdo klipą, taip pat visi klausytojai gali jau jį YouTube'e pamatyti. Ir didžiausias dėmesys, kiek teko matyti, sutelktas yra į tave ant pėsčiųjų tilto. Ar čia kažkokia metafora atsispindi dainoje, ar tiesiog graži vieta klipų atsirado?
2: Ne, ten metaforos, aš gal nesakysiu, kad aš negalvojau, tegu ne žmonės patys savo interpretaciją sugalvoja. Tai jeigu kažkam atrodo, kad galbūt metafora, gal ten yra metafora. Bet aš labiau pagrindinis mintis buvo ta, kad aš pas Mažeikiuose negyvenu. Čia yra Mažeikiuose ta vieta. Bet tenka lankytis ir man teko to tiltu nekartai, bent 4 ar 5 kartus tikrai. Ir kažkaip vis tai einant pagalvodau, kad visai įdomi vieta būtų vaizdo klipui filmuoti. Dėl to kažkaip tai vat, ir susakau. Aš jau norėjau kitom dienom, bet neprisiverždavau, netikdavo idėją, o šitą dieną kažkaip tiko. Nuvažiavom su operatoriu Elvinu Skabeikiu ir va, dviese sukūrėm, prisfilmavom kadrų ir va, taip įgyvenim savo senai svajotą mintį, kad pat reikia, norėčiau ant tokio va, tilto kažkur tokiai aplinkoj.
1: Supratau. Šiaip, Vladai, tikrai labai gerai pataikė ir su pačia daina, ir su klipu išleidimu, ir su klipu nuo filmavimu. Na tikrai, čia viskas viename. Tad jau ir metas atėjo mūsų klausytams tavo dainą išgirsti, ar dar norėtum jiems kažką perduoti prieš išgirstant tavo naujausią dainą Vidurnakčio fone?
2: Jo, tai mylėkit ir būkit mylimi, tai
1: Svarbiausia.
2: Svarbiausia.
1: Gerai. Ačiū tau, Vladai, kad toliau užsiėmė gerą kūrybą, leidė puikias dainas, kurias taip pat mes galime pagroti mūsų radio kelyje ir savaitės atradime. Tad didžiausios sėkmės tau, o dabar visus kviečiu pasigarsinti savo aparatūrą ir paklausyti savaitės atradimo. Tai Mėnulio fazė ir jų daina Vidurnakčio fone. Gerą vakarą, Vladai, visą.
2: Ačiū labai, visą. Let's go.

0: Taip, bičiuliai, girdėjote savaitės atradimą. Na, šiek tiek čia techninių kliūčių turėjome, bet galiausiai viską pagrojome ir paleidome. Girdėjote mėnulio fazę ir vidurnakčio fone. Na ir kalbant apie tuos trikdžius ir panašius dalykus, žinokite, turėsime ateinančią valandą šiek tiek techninės profilaktikos. Galbūt gali truputėlį dingti muziką, bet prašome niekur nedingti, nes kai jau viską susitvarkysime, tikrai viską galėsite girdėti dar geriau. Tad prie to paties jau noriu su jumis ir atsisveikinti. Ačiū visiems, kurie klausėte piko valandos visas šias 4 valandas. Su jumis buvau aš, Daumantas. Kviečiu vėl susigirdėti rytoj dar vienoje piko valandoje, trečiadienį vėl nuo 15 valandos. Tad visiems gero poilsio po darbų, saugių kelionių ir iki rytojaus. Viso.
1: Radio stotis.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

karas. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus

ruošti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Radio Totis.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokią dainą groja eteryje? Atsakymai į visus klausimus tavo delne. Atsisiųsk

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.